Mm-hmm.

0: Beograd 202.
1: Ljubav se ne trži, niti ne kupuje. Ljubav se ne trži, niti ne kupuje. Ko ljubiti ne zna, ko ljubiti ne zna.

Dobro, pjevate.

baš da vas kažem da smo svi bili sretni da imamo večeras na gitari koji je toliko lep pevao.

0: Samo na Radiju 202 slušate koncert Darka Rundeka na Beer Festu 2017.
1: A imamo još jedan novi poklon za kraj.

Živio sanjam kako odlazim uz rijeku starim parovodom koji vozi skitice na zapad i da nosim jednu danu nekad preželjenu ljubav, tanku dugačku cigaru pa mamu za zlatila sam.

Grupa E-Play je uvek rado viđen i slušan bend među ljubiteljima alternativnog i modernog rock zvuka. Posebno zanimljiv je bio nastup Maje Cvetković i ekipe u studiju 6 Radio Beograda 2019. godine u okviru serijala mini koncerata koje je 202 tada organizovala. Slušamo E-Play. Uživajte!

Nadam se da ste uživali uz Radio 202 i snimke sjajnih nastupa nevladine organizacije Vlade Divljana, Darka Rundeka i grupe E-Play. Čekamo vas ponovo za 7 dana da zajedno uživamo uz snimke nekih drugih koncerata za pamćenje. Ostanite uz vašu 202.

0: 202 za vas.
1: Dobrodošli u aplikaciju RTS Zvuk. Najbolje iz bogate produkcije zvuka Radio Televizije Srbije na jednom mestu. Aplikaciju instalirajte na svoj iOS ili Android mobilni telefon potpuno besplatno. Birajte muzičke žanrove koje volite da slušate klikom na opciju muzika. Raznovrsnu ponudu emisija iz dokumentarnog programa, radio drame, intervjue, sportske sadržaje i još mnogo toga pronađite u Audioteci.
2: RTS Zvuk. Zvuk koji nas povezuje.
0: 202 za vas.

tako ružan. O, kako bih volio da si tu. O, kako bih volio da si tu.

0: 202 za vas.
1: Da na krovu kuće svake imamo eko dimnjake. Ugradite besplatni filter u svoj dimnjak i smanjite zagađenje za do 40%. Prijavite se u svojoj opštini u Beogradu i ponesite samo ličnu kartu.
0: 202 za vas.

0: nedelje.
1: Za hit nedelje 202 izabrali ste pesmu Gde je Barbara Sad, koju izvode Električni orgazam i Anica Dobra.
2: Stojiš, stojiš sam pored sebe.

0: Totalno.
1: Beograd 202.
2: Da, draga.
3: Dobro jutro.
4: Ustanak 202.
3: Ustani, protegni se, uradi šta moraš.
1: A za ono što hoćeš, tu je Ustanak 202.
4: Ti obezbedi pastu za zube.
1: A mi ćemo osmeh.
4: Ustanak 202.
5: 6 sati, dobro jutro i dobrodošli u Ustanak. Vreme je da zaronimo u ovu subotu, 13. jun, svetsko prvenstvo u fudbalu počelo, tako da pretpostavljam da se mnogi time zanimaju, ali naravno nećemo ovog jutra samo o sportu, njega ostavljamo tamo za poslednji sat druženja. Na samom početku ćemo da čestitamo Dan Beogradske filharmonije. Naime, na današnji dan 1923. godine je osnovan orkestar Beogradske filharmonije i bio je sastavljen u to vreme od muzičara opere Narodnog pozorišta, nastavnika Beogradskih muzičkih škola i nekolicine amatera. 13. juna 1923. održali svoj prvi koncert. Nešto pre toga, od tih interesantnih datuma, kada je u pitanju 13. jun, trebalo bi se svakako vratiti 1876. godini, kada je slikarka Katarina Ivanović izabrana za prvu ženu akademika, a kada smo već u svetu muzike, 1892. na današnji dan prvi put izvedena Mokranjčeva šesta rukovet. Bila je tada jedna velika svetkovina upriličena povodom otkrivanja spomenika Hajduh Veljku Petroviću i hor Prvog Beogradskog pevačkog društva pod dirigentskom palicom samog autora je izveo šestu rukovet, kompoziciju koja je postala inače zaštitni znak Negotina i Mokranjčevih dana. I očigledno da je ovaj datum onako poprilično vezan i za svet muzike na ovdašnjim prostorima, jer je 1951. godine na današnji dan počela sa radom produkcija gramofonskih ploča PGP Radio Televizije Beograd. 1957. 13. juna je otvorena dvorana Doma sindikata u Beogradu, mesto gde se takođe i tekako pevalo, mesto gde je bio i šlager Beogradsko proleće, mesto gde su svoj prvi muzički dvoboj posle samih koncerata imali i Đorđe Marijanović, kada su ga svojevremeno na rukama izneli iz dvorane Doma sindikata, kada nije zabeležio pobedu, a po mišljenju publike bio najbolji, i tako dalje i tako dalje. A pošto sam pomenuo i svetsko prvenstvo u fudbalu, na današnji dan 1974. godine je počelo svetsko prvenstvo u fudbalu u Saveznoj Republici Nemačkoj i ovo otvaranje tadašnjoj Jugoslaviji bilo izuzetno bitno, zato što je meč nekada su otvarali, prva utakmica igrao aktuelni šampion svetski, a pošto je to bio Brazil koji je postao svetski šampion u Meksiku 1970. godine, onda je meč koji je otvorio svetsko prvenstvo u fudbalu 74. bio meč između reprezentacije Brazila i tadašnje Jugoslavije. Završen je 0-0, to je ono svetsko prvenstvo kada smo u grupi otišli dalje, a pobedili Zair sa onih legendarnih 9-0, što je, ako se ne varam, u tom trenutku bila najveća pobjeda. Kasnije će biti Mađarska 10-1, da li je to bilo beš 82. Već sam i zaboravio tačno protiv koje reprezentacije, ali dobro, to je druga priča. Uglavnom, u toj grupi su još bila i reprezentacija Škotske i nešto po čemu ćemo i mi pamtiti te prve utakmice koje su otvarale svetska prvenstva, dakle kada je naša reprezentacija igrala protiv Brazila. Dobro, vreme je za Stevija Wondera, sa vama će ovog jutra da budu Nikita, Miloš i Vladimir, a Stevie Wonder i Superstition, sa njim počinjemo jutarnje druženje. Dobro jutro.

6 časova i 15 minuta, Dragan piše, kaže, dobro jutro, Brane, oblak pogodio stativu protiv Brazila, Mađari su tukli Salvador, da, 82. Ja nisam mogu u trenutku setim koja beše reprezentacija koja je sa 10-1 onda izgubila. Dušan kaže, grčke novine pisale, Srbija pobedila Zaire. Koliko se ja sećam, Brazil je pobedio Zaire tada 3-0, zapravo Zaire imao sasvim solidnu ekipu. Ne mogu setiti šta su radili protiv Škotske, ali da li je nešto bilo neki tesan rezultat i tako dalje. Međutim, zairska reprezentacija, što smo makar ja saznao mnogo, mnogo kasnije, nisu valjda im bila isplaćene premije, pa su se oni nešto i bunili, pa su otprilike protiv nas odlučili da baš ne igraju. Tako da nije baš možda bio ono rezultat, ne bi bio možda 9-0 da su se oni malo više potrudili, ali u svakom slučaju nama je lepo legla ta pobjeda. Kasnije smo, koliko se ja sećam, uglavnom gubili sa 2-1 u nastavku šampionata, nismo se baš tu proslavili, ali dobro, makar smo prošli u sledeći krug. Tako da sad nas nema, ali dobro, a to da su grčke novine pisale Srbija pobedila Zaire, to pretpostavljam da je bilo tada, ne mogu da se setim da sam tada to čuo, ali pretpostavljam da je bilo jako interesantno i kako se onda to komentarisalo. Dobro, svetsko prvenstvo u toku, po prvi put sa 48 ekipa, poprilično daleko više mečeva, nadamo se da će biti kvalitetnih. Ako ništa drugo za sada, makar je na svim mečevima su bili golovi. Imali smo i nerešen rezultat prvog dana, 2 pobede, pa onda nerešeno, pa utakmica sa 5 golova, SAD koji su dobili Paragvaj 4-1, imaćemo da se budimo noćas, ko bude želeo da gleda Brazil, morat će to od ponoći. Ne, pretpostavljam da mnogima neće to toliko teško da padne, ali ove utakmice koje se igraju 3-4, to ćemo sa zadrškom da gledamo ili da gledamo makar samo pregled. Međutim, da se mi okrenemo vremenu, pošto danas će da bude oblačno, promenljivo oblačno, ali sa sunčanim intervalima i malo toplije. Samo se u Vojvodini i u brdsko-planinskim predelima južne i istočne Srbije tek ponegde očekuje kratkotrajna kiša, slab i umeren vetar, na istoku povremeno jak, zapadni i severozapadni, jutarnja temperatura između 9 i 15 stepeni, najviša dnevna od 22 do 26, dakle ipak toplije nego juče. A promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima i toplo će se nastaviti i sutra, mada u poslepodnevnim i večernjim satima na severu i zapadu, tokom noći u centralnim krajevima stiže novo oblačenje sa kišom i lokalnim pljuskovima uz pad temperature. Međutim, sutra će temperatura, dakle, nastaviti da raste, pa će tokom dana ona najviše biti negde između 27 i 31. U ponedeljak negde od 21 stepen na severozapadu do 29 na jugu i jugoistoku, tako da će se nastaviti to promenljivo oblačno vreme uz temperaturu koja će recimo utorak biti od 22 do 25 stepeni, dakle možda negde i padne neka kišica, dakle kišobran da se ponese za svaki slučaj, neće biti velike vrućine, da se opet idemo na 30 stepeni tokom nedelje, a samo još u sredu se bit će uslova za možda neke pljuskove u brdsko-planinskim predelima, dakle od srede možemo da očekujemo više sunca i samim tim više temperature koje će onda krenuti definitivno ka onim letnjim, pogotovo pošto nam dolazi 21. jun kada, da tako kažemo, izvanično počinje leto negde u prepodnevnim časovima, onda je sasvim logično i da, kažem, temperature krenu ka 30. podoku. Danas povoljne biometeorološke prilike za većinu hronično obolelih i osetljivih osoba, ali su uobičajene tegobe moguće u blažoj formi kod pojedinih hroničnih bolesnika i meteoropata. Eto, to je dakle to što se tiče biometeorološke prognoze. Dolazi nam sada Mihajlo i numera ekran u 6:20.

Točno pola sedam, evo pozdrav i za Nadu iz Kule, ona nam je isto se podsjetila na pobedu protiv Zaire od 9-0 i kaže pozdrav iz Kule gde je idealnih, ja sad ne znam zašto je u Kuli idealnih minus 14 stepeni, valjda je 14 stepeni, ono crtica pa 14 stepeni, da ne ispadne baš da je Kula u totalnom minusu. Ali dobro, evo s obzirom da je već sad pola sedam, pravi trenutak da najavimo nešto, tačnije da je, kažemo da je teatar Odeon najavio premijeru mjuzikla Šećerna vodica, koja će biti održana sutra od 19 časova. Jedna, ko je gledao film iz 80-ih sa Sonjom Savić, a ona, ako se ne varam, ona je i dobila nagradu u Puli za žensku ulogu. Dakle, priča o odrastanju, nesigurnostima, potrebi da budemo prihvaćeni baš kakvi jesmo. Ovog puta režija adaptacija Bojana Stojčetovića po tekstu Leona Kovkea. Dakle, jedan musical u kojem će u centru priče da bude Brankica Đurić, glumiće Anastasija Knežević, devojka koja na prvi pogled vodi borbu sa svojim fizičkim izgledom, ali je njen pravi teret mnogo dublji, unutrašnja nesigurnost i osjećaj da nije dovoljno dobra. Eto. Pretpostavljam da su svi gledali film ili da je većina vas, pogotovo malo starije publike, odgledala Šećernu vodicu, često se i reprizirala, Via Talas i sama je bila jedna od pesama koja su postala zaštitni znak ovog filma. Dakle, nadamo se da će ovaj musical biti uspešan, opravdati očekivanja. A eto, debi je u teatru Odeon sutra od 19 časova, pa lagano ćemo pratiti kako će i da se stvari odigravaju sa ovom musical verzijom Šećerne vodice.

17 minuta 7, Nada kaže, meni je Šećerna vodica predivan film, Sonja vrhunska. Da, ona je, rekli smo, Brankica u glumi, ali svi u filmu zovu dečka, pa pretpostavljam da će tako biti i u mjuziklu. A inače, Nada kaže, meni je sve preko 20 stepeni vrućina, rođen usred zime i obožavam svežinu. To je apropo prethodne poruke gde je pisalo crtica 14, pa ja mislio, rekao, možda je u Kuli minus 14 stepeni, ali u Kuli je najvratnije 14 stepeni, zato što je recimo Palić 16, Sombor 16, Novi Sad 14, koliko je u Zrenjaninu, Kikinda 15, definitivno na severu zemlje temperature malo više, naravno Negotin je takođe tu među najtoplijima sa 15 stepeni. Što se tiče ostalih, u Beogradu recimo 13, dok je u Nišu 11 stepeni, najsvežija, očekivano, Sjenica samo 2 stepena iznad nule, Koponik duplo topliji, tamo je 4, a bogam ima još dosta njih koji su jednocifreni, recimo Požega 7, na Zlateboru je 8, koliko je recimo i u Dimitrovgradu sa 9, tu su Vranje, Zaječar, Leskovac i onda već kreću dvocifrene temperature. Dakle, temperature će naravno nastaviti da rastu, ali jutro definitivno sveže, pa ako izlazite neka jakna, uopšte ne bi bilo zgorek poneti, ali ako će to posle toga da se skine, prebaci preko ruke. Mi slušamo Jessie J i Happy, 15 minuta do 7.

0: Eko.
1: Stvorili smo lepši prostor, sačuvali kvalitet. Dobrodošli u novi univer na staroj adresi. U 100 poklon paketa, 100 cegira i svaku 100 kupovinu gratis. Vidimo se u četvrtak 18. juna u bloku 62.
2: Jazz petkom. Uživajte u sjajnoj jazz sezoni sa vrhunskim izvođačima. Svakog petka u RTS klubu od 20 časova. Čekamo vas.
0: Eko.
3: 202 za vas.
4: RTS traži nova TV lica.
5: Ako vas kamera prepozna pre izgovorene reči i pred njom se osjećate kao kod kuće.
6: Ako vaša pojava
5: budi radoznalost
4: i vaše lice ostaje u sećanju.
5: Ako imate priču vrednu slušanja
6: i dar da ispričate.
5: Ako iza vas stoje poverenje i odgovornost i inspirišu vas svetla reflektora.
7: Vreme je da stanete
4: pred najveći auditorijum.
5: Budite u kadru koji menja sve.
4: RTS vas poziva na mesto gde vaša priča počinje.
8: Sve informacije nalaze se na sajtu prijavise.rts.rs. Rok za prijave je 30. jun.
3: 202 za vas.

0: 3 minuta do 7.
1: Beograd 202. Vesti.
0: Venecijanska komisija dala je apsolutno pozitivno mišljenje na set pravosudnih zakona, kaže predsjednica Skupštine Srbije Ana Brnabić. Najavila je da će se sledeće nedelje ići pred parlament sa predlogom izmene i dopuna tih pravosudnih zakona. Navela je da će Venecijanska komisija finalno mišljenje o setu pravosudnih zakona objaviti u narednih nekoliko dana. Brnabićeva je ocenila da je njihovo pozitivno mišljenje veoma važno za evropski put Srbije. Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija raspravljao je o međunarodnom rezidualnom mehanizmu za krivične tribunale. Nakon što su izveštaje podneli glavni tužilac Serge Bramerci i predsjednica mehanizma Garciela Gati Santana. Srbija je na sednici ukazala na potrebu pažljivog razmatranja humanitarnih zahteva zasnovanih na zdravstvenom stanju osuđenika, uključujući i one koji se odnose na Ratka Mladića. Rusija je pozvala mehanizam da oslobodi Mladića iz humanih razloga ili da snosi odgovornost za pogoršanje njegovog zdravstvenog stanja. Američki predsednik Donald Trump tvrdi da je na korak do potpisivanja mirovnog sporazuma sa Iranom koji bi mogao da bude finaliziran već tokom vikenda u Ženevi ili Beču. Šef diplomatije Irana Abbas Arakči potvrdio je da dve strane nikad nisu bile bliže dogovoru. I vlada Pakistana, posrednika u pregovorima, saopštila je da su se Vašington i Teheran dogovorili o konačnom tekstu mirovnog sporazuma. Evropska unija je otvorila prvi pregovarački klaster za pristup Ukrajine i Moldavije, izjavio je predsjednik Evropskog saveta Antonio Costa. Dodao je da će klaster osnovama procesa pristupanja biti zvanično otvoren u ponedeljak na prvoj međuvladinoj konferenciji. Odbojkaška reprezentacija Srbije zabeležila je drugu zastupnu pobedu u B grupi Ligi nacija, pošto je u Braziliji savladala Belgiju sa 3-1. Treći meč Srbije igra od 16 sati protiv Brazila. Košarkaši Dubaja prvi put su postali šampioni ABA lige pošto su u četvrtoj utakmici finala play-offa u Beogradu savladali ekipu Partizana sa 83-81. Na svetskom prvenstvu u fudbalu reprezentacije Bosne i Hercegovine i Kanade igrale su nerešeno 1-1. Sjedinjene Američke Države savladale su Paragvaj sa 4-1. Danas Brazil igra sa Marokom uz prenos na prvom programu RTS. Vreme. Promenljivo oblačno sa sunčanim periodima i malo toplije. U Vojvodini i brdsko-planinskim predelima ponegde kratkotrajna kiša. Temperatura do 26 stepeni.

7 časova i 3 minuta, dakle, lagano se budimo u Ustanku Beograda 202 i pravi trenutak da vam kažemo da je počelo prijavljivanje za letnju ligu u malom fudbalu. Nije onaj veliki fudbal, svetsko prvenstvo ćemo lagano da pratimo kako se ono bude razvijalo, ali ovo je letnja liga u malom fudbalu koja će biti održana u Bojniku i prijava ekipa traje do 1. jula u Sportskom savezu te opštine, tako da pretpostavljam da će u Bojniku okolini biti i tekako interesovanje. Nadam se da će svi ljudi biti onako inspirisani dobrim utakmicama. Za sada solidan fudbal, bilo je golova na svim utakmicama, tek će da se zahukta s obzirom da će naročito sutra biti, tokom 14. ćemo imati, ako se ne varam, 4 ili 5 već utakmica, tako da će sad kako je prolazi ovaj deo samog starta biti sve više i više fudbala. Neće naravno sve biti i prenošeno, makar ne na RTS-u, tu ćete videti samo neke od interesantnih utakmica. A međunarodni kup profesor Miomir Maletić u olimpijskom dizanju tegovu u ženskoj konkurenciji biće održan danas i to od 11 sati na platovu ispred pošte u Inđiji. Očekuje se učešće takmičarki iz više zemalja, jedan definitivno zanimljiv sportski program kada je naravno u pitanju pre svega dizanje tegova i ljubitelji ovog sporta. Eto, imaće prilike danas da vide mlade dame koje će nastupati u različitim, naravno, težinskim kategorijama. Sve će se to, dakle, dešavati na platovu ispred pošte u Inđiji od 11 sati.

7:16, kada gledamo različite utiske koji stranci imaju u Srbiji, mnogi su oduševljeni istorijom, hranom, pre svega gostoljubivošću i tako dalje. Međutim, interesantno je da po neki od njih, kao što je jedan danski influencer Cornelius Frederik, je malo opisao kako doživljava srpski jezik, što je lokalne izraze i atmosferu, s obzirom da je čovjek bio u Nišu, onda definitivno jeste to malo drugačije, pogotovo ako je bio možda i ranije malo više u Srbiji, ono, Beograd i tako dalje, pa kada zađete i po drugim mestima, malo promenite atmosferu, svakako to predstavlja interesantno iznenađenje. Međutim, na njega izgleda najveći utisak ostavio, pošto, kažem, očigledno polako ulazi ili ga makar zanima i taj segment da kako ljudi pričaju i šta u stvari pričaju, koliko se jezik razlikuje od nečeg onog što je njemu blisko. Ono što je na njega ostavilo utisak su ti izrazi koji zvuče gotovo neprevodivo i nose značenja koja ne postoje u engleskom jeziku, zbog čega je naš jezik opisao kao jednostavno drugačiji. Pre svega, što mi je onako bilo interesantno, da je već naletao na srpski inat. I kako ovaj danas kaže, to nije samo tvrdoglavost, to je neka vrsta nacionalne psihološke supermoći. Interesantan način kako da se opiše reč inat, pa eto, ako jednog dana budete u prilici da nekom strancu objašnjavate reč inat, možda je i ovaj način bi im omogućio da možda lakše shvate o čemu se zapravo reč radi. Posle inata na reč je došla reč promaja. U Srbiji promaje mitsko smrtonosna sila prirode. Dobro, da, za sve ostale to je samo jednostavno promaje ili dašak ili strujenje vazduha, u Srbiji promaja ima definitivno drugačije značenje, a njegov favorit je reč skarabuđiti. I kako kaže engleski, nema ništa što bi odgovaralo ovom glagolu, to znači izgraditi, popraviti ili sklepati neverovatno brzo, bez plana i sa nasumičnim materijalima, što u principu na neki način jeste tako. I još ako super radi, onda to nema ništa boljeg. Kako ovaj čovjek kaže, Srbijo, imaš prelep jezik, ali kao danac ne mogu baš da ga pratim. Dobro. Ali eto, kažem, interesantno je da ljudi koji dođu, neki od njih se i tekako onako malo više zainteresuju za jezik, što jeste svakako lepo, i svaki jezik naravno nosi svake neke svoje neobičnosti i specifičnosti, a neke od reči, izraza koje eto mladi danas po prvi put ovde čujeli, gde su mu ljudi pokušali da mu objasne, definitivno ostavilo utisak na njega.

0: Servis 202.
1: Zbog radova danas do 19 sati bez vode će biti stanovnici Rume i Iriga koji se snabdevaju vodom sa regionalnog vodovoda. Za potrošače u naselju Vrdnik normalizacija vodosnabdevanja se očekuje oko ponoći. Cisterne sa pijaćom vodom biće postavljene na nekoliko lokacija. Zbog radova danas i sutra u Beogradu će za saobraćaj biti zatvorena ulica Dragoslava Srejovića na delu između raskrsnica sa ulicom Pere Četkovića i Jovanke Radaković. Vozila javnog prevoza 27, 27N, 27E i E6 saobraćaj će izmenjenim trasama. Privremeno se uspostavlja minibus linija 27L Omladinski stadion Mirjevo. Sajam kolekcionarstva antikviteta i numizmatike biće organizovan u subotu 13. juna od 8 do 14 sati u Domu vojske u Nišu. Sajam će okupiti ljubitelje kolekcionarstva, filatelije, starih knjiga, raznih antikviteta i numizmatike. Zbog lošeg vremena, oba zatvorena bazena na Novosadskom Spensu biće na raspolaganju korisnicima otvorenog bazena od 13. do 16. juna. Kupači će moći da koriste bazene u biznismeni radnim danima od 6.30 do 7.30. Rekreativno plivanje biće organizovano od 8 do 9, dok će građanska smena trajati od 10 do 19 sati. Noćni bazar biće održan večeras od 17 do 23 na Zelenoj pijaci u Staroj Pazovi. Posetioce očekuje bogata ponuda umetničkih i gastronomskih proizvoda.
0: Servis 202.

17 minuta do 8 časova, a ako u kući imate mladu damu koja se interesuje za rock muziku, onda obratite pažnju na ovo. Naime, rock kamp za devojčice, i to 8. po redu, održaće se u Šapcu od 24. do 30. augusta, a konkurs za učešće je otvoren do 3. jula. Dakle, kamp je namenjen devojčicama uzrasta od 11 do 15 godina iz cele Srbije koje se interesuju za rock muziku, i tokom 7 dana kampa, dakle od 24. do 30. augusta, imaće priliku da od mladih muzičarki sa domaće alternativne scene uče osnove sviranja električne gitare, bas gitare, bubnjeva, klavijatura, kao i pevanje, komponovanje i pisanje tekstova. Osim toga, devojčice će formirati bendove, stvarati autorsku muziku i nastupiti na završnom koncertu u Kulturnom centru Šabac poslednjeg dana kampa, dakle to će biti 30. augusta. E sad, za prijavu je potrebno da roditelj ili staratelj popune online prijavni formular, a da devojčica snimi kratak video kojem će se predstaviti i podeliti svoju motivaciju za učešće. Dakle, to je jedna od akcija koja

definitivno interesantna. Za dodatne informacije posetite sajt femix.info. A uz to u toku i kampanja Rokaj sa devojčicama na platformi donacije.rs koji traje do sredine jula ove godine i građani mogu podržati osmo izdanje kampa svojim donacijama koje će biti iskorišćene za troškove prevoza, produkcije koncerta, osiguranje instrumenata, honorare za muzičarke, mentorke i deo obroka. Dakle, ko želi da podrži ovu kampanju može to takođe da uradi. Dakle, ovo je osmi po redu Rock Camp za devojčice, nešto što je do sada dalo i tekako dobre rezultate i nadamo se da će i u budućnosti jednostavno biti dodatna prilika za devojčice. Ja znam koliko su neke slične stvari u svetu trčanja pomogle devojkama da lakše krenu da se bave ovim što je urađeno negde sredinom tamo 2010. 2015. 16. 17. godine, kada su u brojnim gradovima jednostavno okupljene devojke koje bi želele da trče u sredinama možda koje nisu to navikle na tako nešto, pa je na taj način olakšan njihov ulazak u svet sporta i rekreacije. Ovo ovde može isto da bude odlična ideja, često neke mlade dame koje bi možda želele da krenu sa time da se bave, da sviraju u svom okruženju, nemaju možda devojke sa kojima bi to, koje bi to takođe htele da rade. U svakom slučaju, kažem, osmi Rock Camp, otvorene prijave, održaće se u Šapcu od 24. do 30. avgusta. Ako znate neku mladu damu, podelite ovu informaciju sa njom. U pitanju je kamp za devojčice od 11 do 15 godina.

0: Eko. Long Play vam predstavlja The Flaming Lips, jedan od najvećih alternativnih bendova današnjice, 22. juna u Luci Beograd. The Flaming Lips.
1: Lenny Kravitz Live 2026. Uživo u Beogradu. Sreda, 17. jun. Ušće park. Eksplozija energije i najveći rock spektakl. Ne propustite. Ulaznice u prodaji na infinity.rs.
2: I da želiš, ovu ponudu nećeš moći da propustiš. Toliko je dobra da se vidi iz aviona. Ovog leta u najboljoj 5G mreži sve MTS petica postpaid tarife su samo 999 dinara mesečno. A i na odmoru budi bez brige, jer su roaming gigabajti i minuti već u tvojoj tarifi. Za više informacija poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
3: Stvorili smo lepši prostor, sačuvali kvalitet. Dobrodošli u novi univer na staroj adresi. U 100 poklon paketa, 100 cegira i svaku 100 kupovinu gratis. Vidimo se u četvrtak 18. juna u bloku 62.
4: U Vjesku traje letnja super akcija sa fantastičnim ponudama. Uštedite 20 do 50% na celokupnom nameštaju za unutrašnji prostor, prostirkama za kupatilo i solarnim lampama, kao i do 55% na svim gold setovima posteljine. Vjesk, Scandinavian Sleeping and Living.
5: Opera Viva, gala spektakl za Svetski dan muzike. Simfonijski orkestar RTS-a, solisti Olivera Gočanin sopran, Jana Cvetković mezzo sopran, Kvonsu John tenor, Željko Lučić bariton, dirigent Srboljub Dinić. MTS dvorana, 21. jun u 20 časova. Dobrodošli.
6: PGP RTS i muzička produkcija RTS-a predstavljaju ekskluzivno izdanje savremenog instrumentalnog džeza. Koncert Big Benda RTS-a i Vasila Hadžimanova. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama.
0: Eko.

0: 3 minuta do 8.
1: Beograd 202. Vesti.
0: Venecijanska komisija dala je apsolutno pozitivno mišljenje na set pravosudnih zakona, kaže predsjednica Skupštine Srbije Ana Brnabić. Najavila je da će se sledeće nedelje ići pred parlament sa predlogom izmene i dopuna tih pravosudnih zakona. Navela je da će Venecijanska komisija finalno mišljenje o setu pravosudnih zakona objaviti u narednih nekoliko dana. Brnabićeva je ocenila da je njihovo pozitivno mišljenje veoma važno za evropski put Srbije. Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija raspravljao je o međunarodnom rezidualnom mehanizmu za krivične tribunale. Nakon što su izveštaje podneli glavni tužilac Serž Bramerc i predsjednica mehanizma Garciela Gati Santana. Srbija je na sednici ukazala na potrebu pažljivog razmatranja humanitarnih zahteva zasnovanih na zdravstvenom stanju osuđenika, uključujući onaj koji se odnosi na Ratka Mladića. Rusija je pozvala mehanizam da oslobodi Mladića iz humanih razloga ili da snosi odgovornost za pogoršanje njegovog zdravstvenog stanja. Američki predsjednik Donald Trump tvrdi da je na korak do potpisivanja mirovnog sporazuma sa Iranom, koji bi mogao da bude finaliziran već tokom vikenda u Ženevi ili Beču. Šef diplomata Irana Abbas Arakči potvrdio je da dve strane nikad nisu bile bliže dogovoru. I vlada Pakistana, posrednika u pregovorima, saopštila je da su se Vašington i Tehran dogovorili o konačnom tekstu mirovnog sporazuma. Jedna osoba je poginula, tri su povređene u napadu ukrajinskih snaga na morski terminal u Temjurskom okrugu, saopštile su lokalne vlasti. Požar je izbio na morskom terminalu nakon pada ostatka drona. Predsednik Rusije Vladimir Putin je poručio da će Moskva početi udare odmazde kako bi obeshrabila ukrajinske oružane snage da ciljaju civilne ciljeve. Evropska unija je otvorila prvi pregovarački klaster za pristup Ukrajine i Moldavije, izjavio je predsednik Evropskog savjeta Antonio Costa. Dodao je da će klaster u osnovama procesa pristupanja biti zvanično otvoren u ponedeljak na prvoj međuvladinoj konferenciji. Danas će se održati 21. Beogradski karneval brodova. Plovila će defilovati na potezu od Kule Nebojša do Brankovog mosta, najavljeno iz turističke organizacije Beograda. Koncerti, radionice, karnevalski bazar i još mnogo toga očekuje posetioce na platou međunarodnog pristaništa Luke Beograd od 16:30 do kasno uveče. Odbojkaška reprezentacija Srbije zabeležila je drugu zastupnu pobedu u B grupi Lige nacija, pošto je u Braziliji savladala Belgiju sa 3-1. Treći meč Srbije igra od 16:00 protiv Brazila. Na svetskom prvenstvu u fudbalu reprezentacije Bosne i Hercegovine i Kanade igrala su nerešeno 1-1. Sjedinjene Američke Države savladale su Paragvaj sa 4-1. Danas se sastaju Katar i Švajcarska i Brazil i Maroko. Vreme. Promenljivo oblačno sa sunčanim periodima i malo toplije. U Vojvodini i brdsko-planinskim predelima ponegde kratkotrajna kiša. Temperatura do 26 stepeni.

Da, bio je to Sting i sa njim smo započeli druženje u ovom trećem satu Ustanka, 8 časova i 4 minuta, a danas će biti jubilarno otvaranje nove sezone u akvaparku u Jagodini i ovaj prvi akvapark u Srbiji je izgrađen pre 20 godina, dakle eto jedan lepi jubilej. Naravno, tradicija je da prvi dan bude besplatan za sve posetioce, pa će tako biti i danas u Jagodini u tom akvaparku. Međutim, ono što je novitet ove godine, to je jedan novi tobogan, i reč je o jednom ekstremnom toboganu popularnog naziva Boomerang, gde će posetioci da kreću sa 18 metara visine, a ukupna dužina tog tobogana je 130 metara. Dakle, 10 časova otvaranje, vremenski uslovi danas bit će u principu bez kiše, bit će malo možda ipak hladnije nekako. Pretpostavljam da će mnogi da potraže osveženje na rekama i jezerima, na bazenima, kada pogotovo temperature budu na 30 stepeni, ali za one koji možda nikad nisu propustili prvi dan otvaranja, eto prilike i da isprobaju novi tobogan, možda uz manju gužvu, ali eto čisto da znate, dakle, jubilarno otvaranje sezone danas u 10 sati u Jagodini.

8:16, davne 1981. godine kada je startovao MTV, krenuo je sa video spotom Bugglesa i video Kill the Radio Star, radio je ipak preživio, a vidjet ćemo kako će sada da preživi televizija. Naime, najnoviji podaci pokazuju da internet video menja globalno tržište zabave i došlo je do jedne istorijske pretkretnice. Naime, prema najnovijim podacima istraživačke kuće Omdia, koje su objavljene 3. juna, internet video je prvi put nadmašio tradicionalni televizijski sistem pretplate i po broju korisnika i po prihodima. Do kraja 2025. godine broj pretplatnika internet video servisa je stigao do 2,24 milijarde, što je bilo ipak skok u odnosu na 1,9 milijardi godinu dana ranije i rast od 17,6%, što je jedan od najbržih skokova posljednjih godina. A istovremeno broj pretplatnika tradicionalne televizijske usluge pao je na 1,03 milijarde i taj trend se pada, nastavlja iz godine u godinu. Naravno, promjena se vidi i kroz prihode. Online video za 2025. godinu zarada je 176 milijardi dolara, tradicionalna plaćena televizija je pala na 170 milijardi dolara. To nije velika razlika, ali trendovi su takvi da video servisi rastu sa zaradom koje donose, a televizija lagano pada. Jedan od glavnih razloga za rast streaming servisa jesu jeftiniji paketi sa reklamama. Naime, mnogi operatori i tradicionalne televizijske platforme sve više nude pristupačne pretplate kako bi zadržali korisnike kojima je cena postala ključna stavka. I sad, iako se taj tempo promjena naravno razlikuje od zemlje do zemlje, globalni pravac je jasan. Gledaoci se sve više udaljavaju od fiksnih set-top box uređaja, prelaze na internet platforme dostupne preko telefona, tableta, pametnih televizora, računara, pa sad kome je kad interesantno šta gde da pogleda, ima mogućnost izbora i zbog toga taj pad tradicionalne plaćene televizije više ne deluje kao privremena promjena, već kao trend. Koliko će se nastaviti, gde će da stane, koliko će televizija da se izbori za svoje mesto pod suncem, kao što je radio ipak uspelo, i opet kakve će sve to promene u narednim godinama i decenijama da donese, to ćemo naravno da vidimo i da otkrijemo i da prisustvujemo tome, ali definitivno trendovi pokazuju da ona klasična televizija sve više i više, a naročito ako se gleda po uzrastima kod mlađih korisnika medijskih sadržaja, je definitivno već jednim delom otišla u istoriju.

0: servis 202.
1: Preventivni pregledi biće organizovani danas od 12 do 14 sati u Penta parku u Prokuplju. Građani će moći da provere nivo šećera u krvi i krvni pritisak, a dobit će i savete lekara o zdravoj ishrani, fizičkoj aktivnosti i očuvanju zdravlja. Zbog radova u ulici Vojvođanskih brigada u zoni raskrsnice sa ulicom Milete Jakšić u Novom Sadu, danas će biti izmenjena trasa autobuskih linija 12, 60, 61, 62, 63, 64 i 69. Kupališna sezona na otvorenom bazenu Dudova šuma u Subotici zvanično počinje danas. Penzioneri sa penzionerskim karticama bazen mogu koristiti besplatno u rekreativnom terminu. Radnim danima bazen će raditi od 6 do 7.30 i od 11 do 18 sati, dok će vikendno biti otvoren od 6 do 7.30 i od 11 do 19 časova. Na marini udruženja Nautičar u Starom Slankamenu danas u podne biće održano takmičenje u kuvanju riblje čorbe Zlatni kotlić. Organizatori su pripremili bogat muzički program i besplatnu degustaciju za sve posetioce. Berza vinila, kompakt diskova, kaseta, stripova i knjiga održat će se danas od 10 do 15 sati u SKCNS fabrici. Na berzi će se naći stare i nova izdanja kao i rariteti. Ulaz za posetioce je besplatan.
0: Servis 202.

20 minuta do 9 sati, bolesti srca su vodeći uzrok smrti u Srbiji kao i mnogim delovima sveta. Dobro, Leni Kravic je lepo otpevao svoje šta je imao da otpeva, ali kažem sad prelazimo na malo ozbiljnije teme i taj zdrav način života, ali i uravnotežena ishrana imaju upravo ključnu ulogu u očuvanju zdravlja srca. Orašasti plodovi su jako dobri, a tu onda dolazi do jednog interesantnog pitanja, pošto recimo i bademi i kikiriki su dve veoma popularne, da tako kažemo, grickalice. Obe su povezane sa dobrobitima za kardiovaskularni sistem. Obe namirnice imaju nutrijente važne za zdravlje srca, dakle i nezasićene masti, vlakna, magnezijum, antioksidanse. I onda se često postavlja pitanje, pa dobro, koja je bolja? Ovdje ćemo nešto da kažemo da su zapravo jedna i druga dobra. Naime, bademi se izdvajaju po sadržaju vitamina E, vlakana, magnezijuma i mononezasićenih masti. Koristi badema su i vitamin E i magnezijum, tako da sve to pomaže i tekako. Kikiriki ima nešto drugačiji nutritivni profil, kao i bademi zadrži uglavnom nezasićene masti, ali ima nešto više proteina, kao i znatno više niacina i folata. Takođe, savjet stručnjaka je da ne bacate onu opnu kikiriki, a mada naravno mnogi to vole da jedu onako skroz oljušteno, ali ona njegova tanka opna, ona upravo sadrži korisna bioaktivna jedinjenja, uključujući antioksidanse koji doprinose zaštiti srca. Tako da, ako vam to ne smeta, onda ga slobodno jedite sa onom tankom opnom. Neka istraživanja pokazuju da je konzumacija kikirikija najmanje dva puta nedeljno povezana sa manjim rizikom od kardiovaskularnih bolesti. Dakle, također kikiriki isto poznat po pozitivnom uticaju na nivo holesterola. Dakle, šta je onda bolje? Da li uzimati jedno ili drugo? Zapravo, i jedno i drugo ima značajne koristi za zdravlje srca, nema jasnog pobednika. Najzdraviji izbor često je onaj kojeg ćete zaista redovno jesti. Redovno ne mora da znači svaki dan. Evo, čuli smo, neke istraživanja pokazuju da je kikiriki dva puta nedeljno sasvim dovoljno. Dakle, možete malo da menjate s vremena na vreme, jednog meseca da se malo opredelite, da s vremena na vreme grisnete neki kikiriki, posle toga da uzmete badem, ali jedan i drugi će da definitivno pomognu vašem srcu. Naravno, nemojte da preterujete što se tiče količina, pogotovo sa kikirikijem, jer ono, donosi oni neku kaloriju viška, ali dobro, to je druga priča. I to definitivno će vam pomoći. A mi ćemo da nastavimo da slušamo muziku i da se lagano budimo, ovog puta uz vatru koju za nas imaju jednu razglednicu.

0: Eko.
1: Kada si volonter, nisi samo pojedinac, već oslonac, snaga, deo tima, deo nečeg većeg.
2: Pokažimo najlepše lice Srbije.
3: Prijavi se i postani Expo volonter.
4: Zašto si sav u crvenom, čoveče?
5: Pa crvena je na radost. Mogu da osvojim crvenu Toyota Corolla Cross. Idem do Eko benzinske stanice da sipam 20 litara goriva uz Eko Smile.
4: Wow, je li to jedina nagrada?
5: Nije, možeš da osvojiš i letovanje u Grčku.
4: E pa čekaj, onda idem i ja. Samo da obučem moju crvenu haljinu.
5: Crvena na radost. Nova Toyota može biti stvarnost. Vidimo se na Eko benzinskim stanicama.

0: našoj najbližoj JISK prodavnici ili online na jisk.rs. JISK. Scandinavian Sleeping and Living. Lenny Kravitz Live 2026. Uživo u Beogradu. Sreda, 17. jun. Ušće park. Eksplozija energije i najveći rock spektakl. Ne propustite. Ulaznice u prodaji na infinity.rs.
1: Long Play vam predstavlja veliki koncert Goblina 13. jun. Luka Beograd. Goblini. Long Play vam predstavlja Zoster 19. jun. Luka Beograd. Veče emocija i energije. Zoster.
2: Stvorili smo lepši prostor, sačuvali kvalitet. Dobrodošli u novi univer na staroj adresi. U 100 poklon paketa, 100 cegira i svaku 100 kupovinu gratis. Vidimo se u četvrtak 18. juna u bloku 62. Sve su žedne oko mene.

0: something I want to talk about.
1: 3 minuta do 9.
2: Beograd 202. Vesti.
1: Venecijanska komisija dala je apsolutno pozitivno mišljenje na set pravosudnih zakona, kaže predsjednica Skupštine Srbije Ana Brnabić. Najavila je da će se sledeće nedelje ići pred parlament sa predlogom izmene i dopuna tih pravosudnih zakona. Navela je da će Venecijanska komisija finalno mišljenje o setu pravosudnih zakona objaviti u narednih nekoliko dana. Brnabićeva je ocenila da je njihovo pozitivno mišljenje veoma važno za evropski put Srbije. Svih 15 članica Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija osudili su u zajedničkom saopštenju ubistvo srpskog pripadnika mirovne misije UNIFIL u Južnom Libanu Milovana Jovanovića. On je preminuo od posljedica povreda zadobijenih u minobacačkom napadu 4. juna, dok su još dva mirovnjaka povređena. Članovi Saveta bezbednosti izradili su najdublje saučešće porodici poginulog i poželjeli brzi potpuni oporavak povređenim mirovnjacima. U saopštenju nije navedeno ko je odgovoran za napad, ali upućen poziv Ujedinjenim nacijama da sprovedu brzu istragu i obezbede da odgovorni budu izvedeni pred lice pravde bez odlaganja. Američki predsjednik Donald Trump tvrdi da je na korak do potpisivanja mirovnog sporazuma sa Iranom, koji bi mogao da bude finaliziran već tokom vikenda u Ženevi ili Beču. Šef diplomata Irana Abbas Arakči potvrdio je da dve strane nikad nisu bile bliže dogovoru i vlada Pakistana, posrednika u pregovorima, saopštila je da su Vašington i Teheran dogovorili o konačnom tekstu mirovnog sporazuma. Moskva je preduzela niz diplomatskih poteza zbog uskraćivanja pristupa ruskim predstavnicima događajima G20, izjavio je Marat Berdijev, ambasador Ruskog ministarstva spoljnih poslova za pitanje G20 i APEK-a. Kako je diplomata napomenuo, tokom američkog predsedavanja G20 Rusija je već imala problema sa pristupom događajima tog formata. Povratak zdravstvenih radnika iz inostranstva koje Ministarstvo zdravlja sprovodi posredstvom Kancelarije za saradnju sa dijasporom nastavlja se uspešno. Nova grupa od 13 lekara i drugih zdravstvenih radnika odlučila je da profesionalnu karijeru nastavi u Srbiji. Ministar zdravlja Zlatibor Lončar istakao da je njihov povratak od izuzetnog značaja za dalji razvoj našeg zdravstvenog sistema. Od početka sprovođenja ove inicijative u Srbiju se vratilo blizu 350 lekara, medicinskih sestara, tehničara i drugih zdravstvenih radnika. Odbojkaška reprezentacija Srbije zabilažila je drugu zastupnu pobedu u B grupi Lige nacija, pošto je u Braziliji savladala Belgiju sa 3-1. Treći meč Srbije igra od 16 sati protiv Brazila. Na svetskom prvenstvu u fudbalu reprezentacije Bosne i Hercegovine i Kanade igrali su nerešeno 1-1. Sjedinjene Američke Države savladale su Paragvaj sa 4-1. Danas se sastaju Katar i Švajcarska i Brazil i Maroko. Vreme. Promenljivo oblačno sa sunčanim periodima, malo toplije u Vojvodini i brdsko-planinskim predelima, ponegde kratkotrajna kiša. Temperatura do 26 stepeni.

9:04, evo, pozdravi od Dejana stižu, kaže, dobro jutro, u nedelju u Pančevu klub Bajka 013 od 11 do 15, junska berza ploča CD-ova, DVD-ova ulaz slobodan, dakle, to je pozdrav od Dejana, eto da znate šta se dešava u Pančevu, a mi ćemo naravno malo da bacimo sada pogled i na najnovije, dobro, stvari nisu još najnovije, najnovije će najvratnije da stignu, ali u svakom slučaju merenja koja pokazuju da je definitivno temperature krenule i tekako da rastu, mada Sjenica 5 stepeni, Kopaonik 6 stepeni u prošlom satu, Sjenica je pod maglom, pa onda ne treba ni da čudi što je temperatura takva kakva je, dok su svi ostali na dvocifrenim vrednostima. Naravno, na severu zemlje i dalje toplije, Palić i Sombor najtopliji sa 19 stepeni, doduše i Negotin ih je sad stigot, Negotin je takođe 19. U Novom Sadu recimo 18, Beograd je na 16, Niš na 17 stepeni, tako da temperature lagano rastu i kako idemo ka jugu, tako imam, da tako kažem, više sunca, oblaka malo više trenutno u Vojvodini, ali dobro, tako je i najavljeno što se prognoze tiče da će biti i sunčanih intervala, da će biti oblaka, ponegde možda malo prsne i kišice i maksimalna dnevna temperatura do 26 stepeni.

9:16, ako volite neobično putovanje, evo jedne ideje za putovanje koje vas neće odvesti u neko toliko neobično mesto, ali ćete zapravo u tom mestu biti u jednom neobičnom hotelu. Naime, zamislite da zaspite u Francuskoj, da se probudite u Švajcarskoj, naravno tokom putovanja od Francuske do Švajcarske, recimo vozom, to je sasvim moguće, ali ako ne menjate lokaciju, to onda zvuči malo čudno, ili pogotovo recimo da vam neko kaže da vaš krevet može da se nalazi u dve države istovremeno, zajedno. Takvo iskustvo upravo nudi hotel Arbez, smešten u selu La Cure, svega nekoliko kilometara od Ženevskog jezera. Dakle, taj neobični hotel već više od jednog veka privlači putnike iz celog sveta, njegova priča naravno jednako je zanimljiva kao i sama lokacija. Dakle, sve počinje davne 1862. godine, kada su Francuska i Švajcarska konačno rešile dugogodišnji spor oko doline Valle de Dappe. Dve zemlje su tada razmenile delove teritorije, nova granica je prošla pravo kroz pomenuto selo La Cure, deleći pojedine parcele i objekte između dve države. I sad tu dolazimo do jednog lokalnog preduzetnika koji je brzo prepoznao priliku i pre nego što je sporazum stupio na snagu, sagradio je trospratnicu tačno na liniji buduće granice. Deo zgrade koji je pripadao Švajcarskoj koristio je kao prodavnicu, dok je francuski deo pretvorio u bar. Godine 1921. objekat preuzima porodica Arbez, koja ga je pretvorila u hotel, i upravo taj hotel je postao poznat širom sveta. Interesantnu ulogu je hotel imao tokom Drugog svetskog rata, pošto je deo objekta pripadao neutralnoj Švajcarskoj. Nemački vojnici, koji su okupirali Francusku, nisu smeli da dolaze u određene delove zgrade, što je omogućilo recimo da više spratove koriste izbeglice i pripadnici francuskog pokreta otpora, ali to je sad jedna druga priča. Danas hotel vodi četvrta generacija porodica Arbez, granice između Francuske i Švajcarske i dalje prolazi kroz kuhinju, trpezariju, hodnike i nekoliko soba. I tu dolazimo do najpoznatijeg apartmana za mladence, u kojem linija granice prolazi tačno kroz krevet. Tako recimo jedna osoba može da spava u Francuskoj, a druga u Švajcarskoj. U pojedinim sobama krevet se nalazi u jednoj državi, dok je kupatilo u drugoj, ili već sad kako su raspoređene sobe i ono što se nalazi u sobama. Pored neobične lokacije, hotel je poznat i po spoju francuske i švajcarske gastronomije, tako da se na meniju nalaze specijaliteti obe zemlje, pa eto, gosti na jednom mestu mogu da uživaju autentičnim ukusima sa obe strane granice. Eto, sa svega nekih desetak soba, alpskim pejsažima i pričom kako nema ni jedan drugi hotel na svetu, Arbez je mesto koje pokazuje da granice ponekad mogu da budu i turistička atrakcija.

0: servis 202.
1: Svetski dan dobrovoljnih davalaca krvi obeležava se u nedelju 14. juna, a ovogodišnja kampanja nosi naziv Jedna kap humanosti spasava život, dajte krv. Tog dana vrata Beogradskog instituta za transfuziju krvi

0: Opasnog otpada nastavlja se u nedelju i ponedeljak 14. i 15. juna u novosadskim mesnim zajednicama Sanja Marinković, Vera Pavlović i Liman 3. Kontejneri za krupan otpad biće postavljeni na više lokacija. Festival Mekika biće organizovan u nedelju 14. juna na Trgiću u Bukovcu. Posetioci će imati priliku da uživaju ukusima slatkih i slanih specialiteta, biće organizovan i prigodan kulturno-zabavni program. Takmičenje u upravljanju Mekika održat će se od 18.30 do 21 sat.
1: Servis 202.

0: Super Sport.
1: Super Sport 202.
2: Naši odbojkaši u Braziliji zabeležili pobedu protiv Belgije sa 3-1, nastavljaju naravno i dalje meč koji je najavljen za 16 sati, igraće protiv domaćina Brazila, a ono što je mnogima, pretpostavljam i takako, u fokusu su utakmice svetskog prvenstva u fotbolu. Gledali smo juče prenos Bosne i Hercegovine i Kanada, nerešeno 1-1. U onom noćnom terminu, noćnom za nas, u 3 ujutru igrali su Sjedinjene Američke Države koje su pobedile Paragvaj sa 4-1. A naravno danas će se igrati i tekako, s obzirom da je od 21 igraju Katar i Švajcarska, a prenos na RTS-u od ponoći će biti utakmica Brazil-Maroko. Naravno, s obzirom na 48 reprezentacije, veliki broj utakmica, na RTS-u neće biti prenošene sve, ali neke od interesantnijih će i tekako biti prenošena, pa recimo sutra igraju Haiti-Škotska, Australija-Turska, Nemačka-Kurasao, međutim prenos će biti od 22 između meč između Holandije i Japana. Međutim, šta je još bilo interesantno od događaja u svetu sporta tokom jučerašnjeg dana, od toga nešto više kolega iz sportske redakcije prvog programa, gospodin Nikolić.
3: Košarkaši Dubaja novi su šampioni ABA lige. U četvrtoj finalnoj utakmici play-offa pobedili su sinoć Partizan u Beogradu sa 83-81. Odlučujuće poene postigao je Aleksa Avramović sa linije slobodnih bacanja 15 sekundi pre kraja. Ovo je prva titula u kratkoj istoriji tima iz Ujedinjenih Arapskih Emirata. Španski košarkaški stručnjak Ibo Navarro, novi je trener Crvene zvezde. Iskusni 48-godišnji strateg stiže iz Unikahe sa kojom je beležio istorijske uspehe kao glavni trener. Pre ovog tima vodio je Manresu, Mursiju i Andoru, a napustio je Unikahu kao najuspešniji trener u istoriji kluba. Od dolaska u februaru 2022. osvojio je 7 trofeje. Aleksandar Saša Đorđević se posle 2 godine vraća trenerskom poslu, a nakon 4 sezone klubskoj košarci zvanično je preuzeo turski Bahče Šehir. U fudbalski klub Radnički iz Kragujevca vratio se trener Feđa Dudić, bosansko-hercegovački stručnjak sa kojim su Kragujevčani do sada imali najveće uspehe. Ugovor je potpisan do leta 2028. Fudbaleri Crvene zvezde prvu utakmicu u novoj sezoni Super lige Srbije odigraće protiv Mačve, dok će se Partizan sastati sa Zemunom. Odlučeno je posle žrebanja takmičarskih brojeva. Super liga će početi

18. jula, a do 6. decembra igraće se jesenji deo šampionata. Prolećni počinje 6. februara, a takmičarska godina završava se 16. maja 2027. Posle 26. kola liga će se podeliti na play-off sa 6 timova i play-out sa 8 ekipa. Iz Superlige Srbije će u narednoj sezoni ispasti čak 4 kluba. Running through

0: Eko.
1: Stvorili smo lepši prostor, sačuvali kvalitet. Dobrodošli u novi univer na staroj adresi. U 100 poklon paketa, 100 cegira i svaku 100 kupovinu gratis. Vidimo se u četvrtak 18. juna u bloku 62.
0: Arsenal Fest 2026. od 25. do 27. juna. Knežev Arsenal. 3 dana, tribine, vrhunski line-up. The Cardigans, Underworld, Paradise Lost, Timo Mas, Destruction, Party Breakersi, Jakov Juzinović i mnogi drugi. Karte su u prodaji na tickets.rs. Vidimo se na Arsenalu.
2: Jazz petkom. Uživajte u sjajnoj jazz sezoni sa vrhunskim izvođačima. Svakog petka u RTS klubu od 20 časova. Čekamo vas!
3: Tunel antologija. U prodaji je kolekcija najlepših pesama legendarne rock grupe na kompakt disku i dve gramofonske ploče. Album Tunel antologija u prodaji. Feedbox, Jugodisk i PGP RTS.
0: Eko.

imaš glas. 6 minuta do 10, dolazimo do kraja današnjeg izdanja Ustanka, naravno subota na 202, puno muzike, sa Vesnom ćete biti već u top listi od 10 do 13, od 13 sati novo izdanje Džuboksa i muzika do 1980-ih i Milan ispred mikrofona, a od 16 sati u emisiji Tu i tamo družit ćete se naravno sa Dejanom, ali sa Ivanom, ali bit će u gostima i Gile iz Orgazma, naravno priča o novom albumu Magli Sjaj, pa obratite pažnju i na ostatak dana i ostatak programa 202. Miloš, Nikita i Vladimir vas pozdravljaju, Dixie Chicks, slušamo njih i onda najnovije vesti.

0: 3 minuta do 10.
1: Beograd 202. Vesti.
0: Postizanje dogovora između vlade Srbije i mađarskog MOL-a o sticanju većinskog udela u naftnoj industriji Srbije moglo bi da ojača poziciju države u upravljanju kompanijom, ali ključna odluka tek predstoji, saglasnost OFAK-a. Urednica portala Energija Balkana Jelica Putniković kaže da je važno što je država u pregovorima insistirala na zaštiti energetske bezbednosti i nastavku rada pančevačke rafinerije. Američki predsednik Donald Trump tvrdi da je na korak do potpisivanja mirovnog sporazuma sa Iranom, koji bi mogao da bude finaliziran već tokom vikenda u Ženevi ili Beču. Šef diplomatije Irana Abbas Arakči potvrdio je da dve strane nikad nisu bile bliže dogovoru. I vlada Pakistana, posrednika u pregovorima, saopštila je da su se Vašington i Teheran dogovorili o konačnom tekstu mirovnog sporazuma. Izraelska vojska izdala je naredbu stanovnicima 20 gradova i sela u Južnom Libanu da napuste svoje domove i presele se severno od reke Zahrani. Prema objavljenoj naredbi, evakuacija se odnosi na više mesta u regionu, na Batija i Džezin, prenala je Al Jazeera. Nije naveden rok povratka. Nastavlja se povratak naših medicinara iz dijaspore. U Ministarstvu zdravlja na uručenju ugovora o radu bilo je njih 6, ali u ovom krugu posle povratka u Srbiju radno mesto dobilo ukupno njih 13. Preko Kancelarije za saradnju sa dijasporom Ministarstva zdravlja za godinu i po danu u Srbiju se vratilo oko 350 zdravstvenih radnika iz raznih krajeva sveta. Jedno od ključnih dela srpskog slikarstva, kosovka devojka Uroša Predića, biće postavljeno publici u okviru obeležavanja Vidovdana u Narodnom muzeju u Leskovcu i u konaku knjeginje Ljubice u Beogradu, saopštili su organizatori. U Leskovcu, nacionalnoj predstavnici kulture za 2026. godinu, delo će biti izloženo 25. i 26. juna, dok će u Beogradu biti predstavljeno posetiocima na Vidovdan 28. juna. Odbojkaška reprezentacija Srbije zabeležila je drugu zastupnu pobedu u B grupi Ligi nacija, pošto je u Braziliji savladala Belgiju sa 3-1. Treći meč Srbije igra od 16 sati protiv Brazila. Na svetskom prvenstvu u fudbalu reprezentacije Bosne i Hercegovine i Kanade igrale su nerešeno 1-1. Sjedinjene Američke Države savladale su Paragvaj sa 4-1. Danas se sastaju Katar i Švajcarska i Brazil i Maroko. Vreme, promenljivo oblačno sa sunčanim periodima i malo toplije. U Vojvodini i brdsko-planinskim predelima ponegde je kratkotrajna kiša. Temperatura do 26 stepeni.

I ja, hoću da mi bude lepo, kaže pesma kruševačkog benda Strujni udar, koji je danas na 37. mestu, poruka da slavimo život, da više, sa više vedrine posmatramo svet oko sebe, da možemo da doprinesemo sopstvenoj sreći ukoliko radimo na tome i verujemo. Pa evo, da ovo prihvatimo kao mantru, hoću da mi bude lepo. Dakle, bio je to Strujni udar, a na 36. mestu pesma sa podliste Sviri to ponovo Sam, grupa Šade, vratit će nas u 80. godine prošlog veka, Never as good as the first time.

Godinu dana od izlaska hvaljenog i nagrađivnog albuma Boutique Pop Volume 1, grupa Majales predstavlja singl Jel te zove na ples i tako najavljuju Volume 2. Inače, danas su 35 i ušli su ponovo među top 40. Još jedan strani novitet stiže na red, na mesto broj 34, novi singl Call It In grupe Editors, koji ide uz najavu turneje po Velikoj Britaniji i ostatku Evrope naredne godine.

Na 33. mestu slušali smo band Dado and All Magic Crew i njihov treći video single Probudi se sa predstojećeg albuma pod naslovom Teška priča, koji će objaviti ove godine. Autor muzike, teksta i aranžmana je Damir Dado Dolmagić, koji je na čelu ove grupe. Domaći novitet smo čuli, evo i malo lektire. Kratak život, kratka karijera, ali glas koji je zauvek obeležio istoriju.

grupu Maroon 5 vratili su se novim singlom Heroin koji smo čuli na 30. mestu prošle subote. Bili su 22. Oni koji vole ovaj band verujem da se sećaju da su oni 2005. godine dobili Grammy nagradu u kategoriji najbolji novi izvođač, da je njihov debut album bio platinast, vrlo uspešan, i sada Adam Levine kaže da se polako vraća u pisanju, kroz pisanje novih pesama, tim nekim početnim fazama kada je stvarao opušteno i bez nekih ograda, u smislu da se ulizuje publici, već da jednostavno napiše ono šta osjeća, pa šta bude, neka bude. Dakle, Maroon 5, 30. mesto i Heroin, a ja vas podsećam na 064 0202200 broj na koji možete da šaljete poruke sa glasovima. Samo da kažem da Pliš nije danas u prvih 40, pošto vidim da glasate za tu grupu. U 3 minuta do 11 čućete nove vesti od vlade, a do tada slušat ćemo još jedan domaći novitet. Mihajlo, kantautor, objavio novi singl Nešto se lepo dešava, pesma koja donosi emotivnu priču o unutrašnjim borbama, potrebi za bliskošću i veri da postoje empatija i put, emotivni put do ljudi. Inače, Mihajlo je bio nekada član grupe Vreme čuda. Posle reklama Haustor i Uzalud se pitaš na mestu broj 28. Inače, Darko i ekipa, Darko Rundek i ekipa su 5. i 6. juna u Luci Beograd koncertima obeležili 41. godinu od izlaska albuma Bolero, i na tom nastupu su se pojavili članovi Haustora iz tog perioda uz Rundeka i ekipu. Publika je svakako uživala. Dakle, prvo Mihajlo, Nešto se lepo dešava, a za koji minut i Haustor, Uzalud pitaš.

0: Eko.
1: Lenny Kravitz Live 2026. Uživo u Beogradu. Sreda, 17. jun. Ušće park. Eksplozija energije i najveći rock spektakl. Ne propustite. Ulaznice u prodaji na infinity.rs.
2: Ne znam kada smo postali sami u vezi. Stranci među prijateljima. Oni koji sve dele online, a premalo uživo. Izgubljeni u svojim ekranima, zaboravili smo kako da budemo tu kada smo zajedno. Koristimo tehnologiju odgovorno. Saznaj više na boljionline.rs. A1. Od tebe počinje.
3: Kompletna diskografija Ekaterine Velike u luksuznom paketu. 8 LP ploča, 2 CD-a sa do sada neobjavljenim pesmama i ekskluzivna knjižica. Muzička zaostavština legendarnog autorskog benda, obnovljena sa originalnih studijskih traka. EKV Box Set.
4: Stvorili smo lepši prostor, sačuvali kvalitet. Dobrodošli u novi univer na staroj adresi. U 100 poklon paketa, 100 cegira i svaku 100 kupovinu gratis. Vidimo se u četvrtak 18. juna u bloku 62.

0: Opera Viva, gala spektakl za Svetski dan muzike. Simfonijski orkestar RTS-a, solisti Olivera Gočanin sopran, Jana Cvetković meco sopran, Kvonsu John tenor, Željko Lučić bariton, dirigent Srboljub Dinić. MTS dvorana 21. jun u 20 časova. Dobrodošli.
1: Eko. 202 za vas.
2: Da na krovu kuće svake imamo eko dimnjake. Ugradite besplatni filter u svoj dimnjak i smanjite zagađenje za do 40%. Prijavite se u svojoj opštini u Beogradu i ponesite samo ličnu kartu.
1: 202 za vas.

0: 3 minuta do 11.
1: Beograd 202. Vesti.
0: Postizanje dogovora između vlade Srbije i mađarskog MOL-a o sticanju većinskog udela u naftnoj industriji Srbije moglo bi da ojača poziciju države u upravljanju kompanijom, ali ključna odluka tek predstoji, saglasnost OFAK-a. Urednica portala Energija Balkana Jelica Putniković kaže da je važno što je država u pregovorima insistirala na zaštiti energetske bezbednosti i nastavku rada pančevačke rafinerije. Dodaje da će pozicija Srbije biti ojačana tek nakon što OFAK prihvati dogovor između Gazprom njefte i MOL-a, a potom budu definisani konkretni ugovori i eventualne izmene unutrašnjih akata NIS-a. Svih 15 članica Saveta bezbednosti Jedinih nacija osudili su u zajedničkom saopštenju ubistvo srpskog pripadnika mirovne misije UNIFIL u Južnom Libanu Milovana Jovanovića. On je preminuo od posledica povreda zadobijenih u minobacačkom napadu 4. juna, dok su još dva mirovnjaka povređena. Članovi Saveta bezbednosti izradili su najdublje saučešće porodici poginulog i poželjeli brzi potpun oporavak povređenim mirovnjacima. U saopštenju nije navedeno ko je odgovoran za napad, ali upućen poziv Ujedinjenim nacijama da sprovedu brzu istragu i obezbede da odgovorni budu izvedeni pred lice pravde bez odlaganja. Izraelska vojska izdala je naredbu stanovnicima 20 gradova i sela u Južnom Libanu da napuste svoje domove i presele se severno od reke Zahrani. Prema objavljenoj naredbi, evakuacija se odnosi na više mesta u regionu Nabatija i Džezin, prenala je Al Jazeera. Nije naveden rok povratka. Kina je oštro osudila odluku Sjedinjenih Američkih Država da dodaju nove kineske firme na crnu listu vojnih kompanija. Ocenjuje to kao zloupotrebu nacionalne bezbednosti i zapratila je odlučnim protivmerama ako Vašington ne povuče ovu odluku. U toku je javna rasprava o programu prevencije i zaštite dece od nasilja do 2030. godine. Da se nasilje nad decom ne bi desilo, moramo preventivno da delujemo i to moramo da pojačamo kod državnih organa, istakla je resorna ministarka Jelena Žarić-Kovačević. Odbojkaška reprezentacija Srbije zabeležila je drugu zastupnu pobedu u B grupi Lige nacija, pošto je u Braziliji savladala Belgiju sa 3-1. Treći meč Srbije igra od 16 sati protiv Brazila. Na svetskom prvenstvu u fudbalu reprezentacije Bosne i Hercegovine i Kanade igrale su nerešeno 1-1. Sjedinjene Američke Države savladale su Paragvaj sa 4-1. Danas se sastoji Katar i Švajcarska i Brazil i Maroko. Vreme. Promenljivo oblačno sa sunčanim periodima i malo toplije. U Vojvodini i brdsko-planinskim predelima ponegde kratkotrajna kiša. Temperatura do 26 stepeni.

Ušli smo u drugi sat top liste finalnog izdanja, 11 je i 4 minuta, bila je ovo grupa Fit koja je 2023. povodom 40 godina od osnivanja odlučila da se ponovo okupi i objavi izdanje Fit The Best of 40 godina, a evo sada su se oglasili i novim singlom Odvedi me, 27. mesto, ova pesma najavljuje i njihov novi album. Zvanične najave novog albuma grupe Greta Van Fleet nema, ali svakako kad neko objavi novi singl, onda se da naslutiti da će biti i album, o tom potom. U svakom slučaju 26. mesto danas za Gretu i Play Your Games.

Mirela Priselac-Remi, koja ima dugogodišnju karijeru i prepoznatljiv autorski potpis u sastavu Elemental, evo prvi put izlazi pred publiku sa samostalnim albumom koji nosi naslov Gola, a na 23. mestu čuli smo pesmu Djevojke. Remi je prošle subote bila 35. A davne 1977. godine putem teleskopa Big Ear je zabeležen signal koji danas izaziva interesovanje kao mogući znak da postoji vanzemaljsko poreklo života. U skladu s tim, grupa Muse, odnosno inspirisana time, je svoj novi album nazvala The Wow Signal i objavit će ga 26. juna. Inače, taj signal 70. godina prošlog veka uhvaćen Big Earom je nosio isti naslov, a i promociju singla koju ćemo danas čuti na 22. mestu, Be With You, podigli su na konceptualni nivo u saradnji sa kompanijom specijalizovanom za stratosferske eksperimente. Lansiran je uređaj koji emite ovo sadržaj u vezi ove pesme u gornje slojeve atmosfere, simbolično šaljući signal sa zemlje i direktno referišući na temu albuma. Slušamo Muse, Be With You.

Sećate se, sigurno sam, Barbare iz filma Kako je propao rock'n'roll i instrumentala iz tog ostvarenja. Na osnovu toga je nastala pesma Gde je Barbara sad, koju je grupa Električni orgazam snimila zajedno sa Anicom Dobrom. Inače, ova pesma je na njihovom novom albumu U magli sjaj. 17. mesto kao i prethodne subote, a sada ćemo malo da ubrzamo ritam, da se prisetimo kako je bilo na koncertu grupe Deca loših muzičara, koje su nedavno održali. Oni će vam poželjeti dobar dan sa mesta broj 16.

Napredak sa 26. na 14. mesto za Teddy'a Swimsa i njegovu novu pesmu Mr. Know It All. Ovom numerom označava početak nove umetničke faze u kojoj, kaže, nastavlja kroz muziku da deli lična iskustva i istražuje emotivne i psihološke slojeve savremenih odnosa. Pre Teddy'a Swimsa čuli smo na mesto broj 15 Urban M4 u divnoj baladi Sagradit ću ti pjesmu. Sutra uveče sa gudačkim kvartetom Urban M4 u Open Air Corneru Luke Beograd. A dovesti u 3 minuta do podneva koje ćete čuti od Vlade, pad sa prvog na 13. mesto za grupu Ohio, čekam ih.

0: 3 minuta do podneva.
1: Beograd 202. Vesti.
0: Više javno tužilaštvo u Beogradu je mesec dana nakon pokretanja istrage donalo naredbu o proširenju istrage povodom ubistva AN u restoranu 27 na Senjaku i povezanih krivičnih dela. Tom naredbom osumnjičeni Saša V i Mario S terete se da su izvršili krivično delo teško ubistvo u sa izvršilaštvu. Danka V se tereti da je izvršila krivično delo teško ubistvo u pomaganju. Protiv još osmoro osumnjičenih lica u ovom predmetu određeno je preduzimanje određenih dokaznih radnji. Naglašava se i da je osumnjičeni Veselin Milić u svojstvu službenog lica, tada načelnika policijske uprave za grad Beograd, svesno propustio da prijavi krivično delo za koje je saznao u vršenju svoje dužnosti, a za koje se delo po zakonu može izreći 5 godina zatvora ili teža kazna. Postizanje dogovora između vlade Srbije i mađarskog MOL-a o sticanju većinskog udela u naftnoj industriji Srbije moglo bi dojačati poziciju države u upravljanju kompanijom, ali ključna odluka tek predstoji, saglasnost OFAK-a. Urednica portala Energija Balkana Jelica Putniković kaže da je važno što je država u pregovorima insistirala na zaštiti energetske bezbednosti i nastavku rada pančevačke rafinerije. Dodaje da će pozicija Srbije biti ojačana tek nakon što OFAK prihvati dogovor između Gazprom, Njefta i MOL-a, a potom budu definisani konkretni ugovori i eventualne izmene unutrašnjih akata NIS-a. Američki predsjednik Donald Trump tvrdi da je na korak do potpisivanja mirovnog sporazuma sa Iranom koji bi mogao da bude finaliziran već tokom vikenda u Ženevi ili Beču. Šef diplomata Irana Abbas Rakči potvrdio je da dve strane nikad nisu bile bliže dogovoru i vlada Pakistana posrednika u pregovorima saopštila je da su Vašington i Teheran dogovorili o konačnom tekstu mirovnog sporazuma. CNN javlja da je Iran minama zaštitio lokacije zaliha uranijuma. Istovremeno, izraelska vojska izdala je naredbu stanovnicima 20 gradova i sela u Južnom Libanu da napuste svoje domove. Odbojkaška reprezentacija Srbije zabeležila je drugu zastupnu pobedu u B grupi Lige nacija, pošto je u Braziliji savladala Belgiju sa 3-1. Treći meč Srbije igra od 16 sati protiv Brazila. Na svetskom prvenstvu u fudbalu reprezentacije Bosne i Hercegovine i Kanade igrale su nerešeno 1-1. Sjedinjene Američke Države savladale su Paragvaj sa 4-1. Danas se sastaju Katar i Švajcarska i Brazil i Maroko. Vreme. Promenljivo oblačno sa sunčanim periodima i malo toplije. U Vojvodini i brdsko-planinskim predelima ponegde kratkotrajna kiša. Temperatura do 26 stepeni.

Nog na probu, a deo stihova se odnosi na ubicu autostopera Bilija Kuka, koji je bio tema filma Autostoper iz davne 1953. godine. Dakle, Dorsey i Riders on the Storm na mesto broj 12, a sa 11. pozicije grupa Vatra vam poklanja jednu razglednicu.

Paul McCartney izdao novi album The Boys of Dungeon Lane, 14 novih pesama, jednu od njih čuli smo na mestu broj 10, Days We Left Behind. Ni on, pored ostalih, da kažem, vremešnih muzičara, ne odustaje od pisanja i snimanja. Čovjek koji ima 84 godine i svaka čast ne odustaje od onoga što najviše voli. Čućete sigurno još neke singlove, neke je pisao i sa bivšim članom Beatlesa, ali o tom potom. Dakle, u top 10 uveo nas je Paul McCartney, a na mesto broj 9 domaći novitet, beogradski alternativni rock sastav Budni, koji je objavio pesmu Tama, treći singl sa debitantskog EP-a pod nazivom Svet.

Tako zvuči pesma Rainy Night in Soho grupe The Pogues u izvođenju Brusa Springsteena. Neko je od vas jednom napisao glasajući s dušom. Inače, pesma je na albumu 20th Century Paddy, The Songs of Shane McGowan i omaž je upravo ovom preminulom muzičaru. Dosta poznatih izvođača je uzelo učešće, da ne nabrajam sada. Veliko hvala Asenu iz Bugarske, koji je poslao mail, kaže: danas nema glasanja, ležimo slobodno i uživamo u muzici, ljubav je to. Lepo, Asene, drago mi je da uživate, a sledi pesma Za tri goluba za Boru Đorđevića, Mišu Aleksića i Rajka Kojića. Njihov kolega Vicko je ovu pesmu snimio za aktuelni album Nema duge ako nema kiše. Peto mesto, Tri goluba.

0: Slušali smo Gobline u hitu Daleki put na mestu broj 4. Mnogi su nestrpljivo čekali. Evo, došao je taj dan večeras u Luci Beograd, grupa Goblini, veliki koncert upriličujem povodom izlaska dvostrukog koncertnog albuma Live in KST 2 na vinilu, CD-u i digitalno. Inače, je još jedna poslastica za ljubitelje njihove muzike, peti studijski album Roba s greškom sada je reizdat i na vinilu. Četvrti Goblini, a na treće mesto, bit ću subjektivna, jedna od najboljih pesama koje su se pojavile u regionu poslednjih meseci. Leto štuke, idemo pjesmo.
1: Velike vijesti slutnje, Lomljivsku pocijeni san, od laži do smutnje.

0: Eko. Long Play vam predstavlja veliki koncert Goblina 13. jun Luka Beograd. Goblini.
1: Opera Viva, gala spektakl za Svetski dan muzike. Simfonijski orkestar RTS-a, solisti Olivera Gočanin sopran, Jana Cvetković meco sopran, Kvonsu John tenor, Željko Lučić bariton, dirigent Srboljub Dinić. MTS dvorana 21. jun u 20 časova. Dobrodošli.
0: Long Play vam predstavlja Zoster, 19. jun, Luka Beograd. Veče emocija i energije. Zoster.
2: Arsenal Fest 2026. od 25. do 27. juna. Knežev Arsenal. Tri dana, tribine, vrhunski line-up. The Cardigans, Underworld, Paradise Lost, Timo Mas, Destruction, Party Breakersi, Jakov Juzinović i mnogi drugi. Karte su u prodaji na tickets.rs. Vidimo se na Arsenalu.

0: OTP mBank, aplikacija za juniore, namenjena deci i izmišljena za roditelje. Saznaj više na www.otpbanka.rs.
1: PGP RTS i muzička produkcija RTS-a predstavljaju ekskluzivno izdanje savremenog instrumentalnog džeza. Koncert Big Benda RTS-a i Vasila Hadžimanova. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama.
2: Lenny Kravitz Live 2026. Uživo u Beogradu. Sreda, 17. jun. Ušće park. Eksplozija energije i najveći rock spektakl. Ne propustite. Ulaznice u prodaji na infinity.rs.
3: Stvorili smo lepši prostor, sačuvali kvalitet. Dobrodošli u novi univer na staroj adresi. U 100 poklon paketa, 100 cegira i svaku 100 kupovinu gratis. Vidimo se u četvrtak 18. juna u bloku 62.
4: Eko.

Neuništivi Rolling Stones in the Stars, tek što se malte ne pojavila pesma, evo već i remiksa, mesto broj 2 za In the Stars, vodeći single s albuma Foreign Tongues, koji će Stonesi objaviti 10. jula, 14 novih pesama. Pogledajte spot za ovu pesmu, odličan je, Stonesi u raznim epohama i u raznim godinama, tehnika može sve. Ostala nam je još jedna pesma, ali pre toga ću se zahvaliti svima koji su glasali. Dobili smo čak i neke pozive za riblju čorbu, da posetimo neka mesta. Čuli smo da vam je lepo bilo sinoć na koncertu u Čačku, gde su nastupile sjajne Leto štuke, sjajni bend. Bilo je već i nekih poruka za jukebox, uskoro stiže Ćunko pa će sve to da reguliše, a dobili smo od Peđe iz Obrenovca utiske sa koncerta Van Gogha koji je nastupio na Airfestu. Zahvalio se 200 dvojici Peđe na kartama, nema na čemu. Evo upravo Van Gogh, broj 1 danas za planetu SOS. Lep vikend vam želim.

0: Jukebox. Jukebox 202.
1: Dobar vam dan, dobrodošli u još jedan Jukebox, u još jedno druženje uz divnu staru muziku snimljenu do 1980. godine. Na talasima Beograda 202, početna ekipa Jukeboxa sa vama je u sledećem sastavu, kratko i jasno, Bane, Robi i Ćunko. Biće to malo drugačije u drugom delu, emisija je još bogatija, ali reći ćemo sve na vreme, svakako i danas nas. Kontaktirajte putem broja telefona 064-02-202-200, SMS i Viber, program 202@gmail.com, naša e-mail adresa. Lep dan u Beogradu, malo do duše ima oblaka, malo sunca, nije pretoplo, sve u svemu nadamo se da ćemo vam dobro doći i ovoga popodneva. Malo muzike, malo fudbala, do duše nema utakmica na svetskom prvenstvu baš u vreme trajanja Jukeboxa, ali dobro, verujem da je neke veće euforija uveliko zahvatila i da možda i noću pratite, zašto da ne. Ali što se nas tiče, mi krećemo uz Lea Marvina, Wandering Star. Odmah za početak jedan vaš predlog, danas će biti izmešane pesme koje ste vi predlagali i neke naše ideje. Posle Lea Marvina, Beatlesi and I Love Her. Dobar dan.

Bio Harry Nilsson, pesma Everybody's Talking, pesma koja je autor je njen Fred Neil, zapravo Nilssonova verzija objavljena je 68. na albumu Aerial Ballet, svetski hit je postala 69. kada je korišćena u filmu Ponoćni kauboj. Nilsson onako pomalo melanholičan vokal daje ovoj pesmi posebnu toplinu i setu, a vi ste super krenuli sa porukama, recimo za početak Black Sabbath, Iron Man, Đorđe Vrdnik, a Boban iz Novog Sada kaže: juče me obradovala vest da je Croatia Records reizdala prvi album Divljih jagoda, koji su Zele, Toni i ekipa 78. objavili, približila se 50 godina, a pesme sa tog albuma, čini mi se, ne da ne stare, već su sve više prisutne kako kod nas starih, tako i kod mladih. I onda Boban podsjeća na pesme Jedina moja, Divlje jagode, Moje ljubavi. Kaže, mnogima su od nas himne, pozdrav za ekipu Jukeboxa, Divlje jagode, Krivo je more. Vidimo se 4. jula, Block Fest u Novom Sadu, ponovo stižu Divlje jagode, a mi slušamo Pink Floyd i numeru The Gnome, jedno od najneobičnijih pesama iz njihove rane faze. Napisao je otpevao Sid Barrett, nalazi se na njihovom debitanskom albumu The Piper at the Gates of Dawn iz 1967. godine, pesma koja se dosta razlikuje od kasnijeg Pink Floyda.

Čuli ste Slade, Koza je Love, onda je najlogičnije na Slade nadovezati Sweet, Love is Like Oxygen, jedan od vaših predloga. Pesma iz 1978. godine, poslednji veliki hit britanskog benda i poslednji hit na kojem je glavni vokal bio legendarni pevač Brian Connolly. On je ubrzo posle toga napustio bend zbog teških problema sa alkoholizmom. Give me back my man, B-52s, pozdrav stiže od Gorana iz Zemuna. Zatim poruka kaže ovako, sa jezera Ćelije za sjajnu ekipu Juboxa, pozdrav od Šilje Makija Moke, pozdrav za unuku Bjanku i našu Anu, Bjanka i Ana žive u Puli i tamo se sluša Jubox, veliki pozdrav za Pulu, za Istru i drago nam je da smo i na tim talasima. Mad i Oh Boy, kaže Pera, Neil Diamond, Song Sang Blue, u potpisu je Rale. Soulful Dynamics ćemo sada da slušamo, pesma je Jungle People, objavljena je 76. godine kao single, kasnije se pojavila na albumu

Bio ovo Todd Rundgren, pesma I Saw the Light, pesma koja je objavljena 1972. godine na album Something Anything, smatra se njegovim najvećim hitom. Rundgren je tvrdio da je pesmu napisao za svega 20-ak minuta i namjerno je stavio na početak albuma jer je želeo da bude potencijalni hit single po uzoru na Motown produkciju i evidentno je uspeo u svojim namerama. Šta je poruka? To je sve što mogu da kažem i to je naravno velika rada svake subote, pa i danas Queen, Bohemska rapsodija. To je želja u poruci koju je napisala Anči iz Vrnjačke Banje. Zatim White Rabbit, također želja pristigla putem Vibera. Peđa je oduševljena što smo slušali Pink Floyd, Peđa iz Obrenovca. Nada nam se javlja i ove subote. For the Good Times, Dean Martin je njen predlog. Veliki pozdrav od Lazara i Aleksandra iz Kačarava, Rainbow Man on the Silver Mountain je želja. Ima još dosta toga što je pristiglo i putem Vibera i putem SMS-a, ali ćemo naravno pročitati malo kasnije, sve beležimo što se tiče pesama i to je ono što je najbitnije. Evo jedne numere koja je uvek rado slušana u jukeboxu, jedan od najvećih hitova Kate Bush, pesma je Wuthering Heights, nastala je 1977. godine, jedna od najneobičajenijih i najuticajnijih pop pesama 70-ih, tako mnogi kažu za Wuthering Heights.

0: Eko.
1: Stvorili smo lepši prostor, sačuvali kvalitet. Dobrodošli u novi univer na staroj adresi. U 100 poklon paketa, 100 cegira i svaku 100 kupovinu gratis. Vidimo se u četvrtak 18. juna u bloku 62.
0: Jazz petkom. Uživajte u sjajnoj jazz sezoni sa vrhunskim izvođačima. Svakog petka u RTS klubu od 20 časova. Čekamo vas.
2: Tunel antologija. U prodaji je kolekcija najlepših pesama legendarne rock grupe na kompakt disku i dve gramofonske ploče. Album Tunel antologija u prodaji. Feedbox, Jugodisk i PGP RTS.
3: U najboljoj 5G mreži uz iPhone 17 Pro modele čekate nova petica premium tarifa i AirPods 4 slušalice na poklon. Za više informacija poseti sajt mts.rs, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.

0: da želiš, ovu ponudu nećeš moći da propustiš. Toliko je dobra da se vidi iz aviona. Ovog leta u najboljoj 5G mreži sve MTS petica postpaid tarife su samo 999 dinara mesečno. A i na odmoru budi bez brige, jer su roaming gigabajti i minuti već u tvojoj tarifi. Za više informacija poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
1: Long Play vam predstavlja The Flaming Lips, jedan od najvećih alternativnih bendova današnjice, 22. juna u Luci Beograd. The Flaming Lips.
2: Eko
3: 202 za vas.
4: Da na krovu kuće svake imamo eko dimnjake. Ugradite besplatni filter u svoj dimnjak i smanjite zagađenje za do 40%. Prijavite se u svojoj opštini u Beogradu i ponesite samo ličnu kartu.
3: 202 za vas.

Posle Kate Bush slušali smo The Sweepers, Harlem Song, zatim i Abu, I do, I do, I do, I do, I do, i koliko god želite puta, naravno, veliki hit iz 1975. godine. Za Abu je ova pesma bila veoma važna posle ogromnog uspeha numera Waterloo. Grupa je tražila sledeći veliki hit. Upravo je ova numera vratila njihovu popularnost i pokrenula pravu ABBA maniju u Australiji, gde je stigla do prvog mesta. Takođe je bila broj 1 u više evropskih zemalja, Francuska, Švajcarska, zatim još u jednoj dalekoj zemlji na Novom Zelandu, i mnogi danas smatraju da je ovo jedno od najveselijih, najromantičnijih ABBA pesama. To definitivno jeste tako. Da vidimo šta kaže poruka u skladu sa fudbalom. Može li Meksiko? Pozdrav iz Novog Sada. Dobar dan, nova subota, nova muzička iznenađenja iz prošlog veka. Predlažem za narednu subotu Pereza Prada u temi Mambo No. 5 iz daleke 1950. godine. U potpisu je Dragan. Mi idemo malo na domaći teren. Veliki Dado Topić i grupa Time, Čekajući jutro, nešto što neretko slušamo u našoj emisiji. Zatim sledi Make Up Your Mind, The J. Gales Band.

Ovo su bili The Who i numera Won't Get Fooled Again, 71. godina, završna numera na albumu Who's Next, jedna od pesama koje su među našim idejama u današnjoj listi, koja je izmešana, dakle malo naš izbor, malo neke vaše pesme, želje pristigle prošle subote i nadamo se da vam se taj miks i danas dopada. 064-0-202-200, izvolite, javite nam se, ulazimo polako u drugi sat našeg današnjeg druženja. Strauss Benedictus, stiglo među željama, Uriah Heep Sunrise, Matchbox Beatlesi, ima tu još dosta poruka, ali ćemo mi sada da slušamo Dolly Parton i numeru Here You Come Again, jedna od najvažnijih pesama u njenoj karijeri, objavljena je 1977. godine i dosta je pomogla u tome da pridobije novu publiku, da pređe malo iz countrya u neki širi pop. Slušamo Dolly Parton, Here You Come Again, zatim Edison Lighthouse i Love Grows Where My Rosemary Goes.

Shocking Blue i veliki hit Venus, pesma koja je ovoga puta među našim idejama, ali sam siguran da je i želja mnogih vas da ponovo čuju ovu numeru u jukeboxu, numeru koju je popularizovala 80-ih godina, naravno Banana Rama i njihova čuvena verzija. Pozdrav za Suzu, maturantkinju, Dicu, Bruju i vas. Neil Young Goldman kaže: Tole, pusti da te diram. I Korni grupa, moj predlog za danas, tako stoji u jednoj SMS poruci. Pozdrav Bojan Valjevo, može li Buffalo Springfield For What It's Worth. Kaže Miško: ja nemam nikakvih želja, samo da poručim da se slušate 50 km južno od Beča i veran sam više od 30 godina, divni ste, svaka čast, veliko hvala, prijatelj dan, pozdravi iz trenutno relativno sunčane Austrije. Ova zanimljiva geografija je danas više nego zanimljiva i raznovrsna, evo već u prvoj polovini emisije, ko zna dakle ćete nam se još javiti do 16 sati, unapred se radujemo tome. So long Marianne, Leonard Cohen, Miroslav iz Niša je to poželeo da čuje, Sweet Fox on the Run, pozdrav od Bobana, ako se negde uklopi, odavno ne beše u etru, Sweet smo već slušali danas, ali beležimo svakako za nekud narednih subota, a sada nešto domaće, legendarno je. Arsen Dedić, Nećeš biti sama, 70. i prepoznatljivi Arsenov zvuk, a zatim i Dragan Antić koji peva Vrati se.

Zlatni akordi Josipa Lisac, pesma Voljeti, to je radost, jedna od nekoliko numera koji su Zlatni akordi snimili sa Josipom Lisac, ove iz 1968. godine. Češće smo u džuboksu slušali pesmu Sunce sja za nas, ali evo sada vreme je bilo i za Voljeti, to je radost. Siguran sam na vašu radost. Matt Mono from Russia with Love je među vašim željama takođe danas. Želeo bih da čujem Jim Reeves pesmu Distant Drums. Pozdrav od vašeg starog, stalnog i vernog slušalca Stevice iz Zrenjanina. Poruka kaže: svake subote jukebox je obavezan, nećete dosaditi nikada jer svaka emisija je priča za sebe. Ovaj put ulepšali ste mi dan sa Kate Bush, poslednje sve je pesma. Pozdrav stiže od Marijane iz Beograda. Hvala Marijane što je i ove subote uz nas. Nastavljamo sa porukama posle još jednog bloka pesama. Molim za strpljenje, ne stižemo sve da pročitam u nekom kratkom roku, jer prosto poruka je dosta i to nas raduje i ove subote. Them, Here Comes the Night, to je ono što ćemo sada da slušamo, jedan od najvećih hitova severnoirskog sastava, mart 65. godina, predvođena legendarnim Van Morrisonom. Ova grupa je snimila pesmu koja je postala klasik garažnog roka i britanske invazije. Them, Here Comes the Night.

Ovo su bili Supertramp, Breakfast in America. Prethodno smo slušali Can't Hit, Rolling and Tumbling, Supertramp, Breakfast in America, pesma objavljena 1979. godine na istoimenom albumu, koji je postao njihov najveći komercijalni uspeh, prodati u više od 20 miliona primeraka širom sveta. A vaše poruke kažu ovako, između ostalog: veliki pozdrav iz Luksemburga, dakle, širimo se i do Luksemburga, fenomenalno, od Her Mažika i Her Kožika, kako je potpis. The Trashman Angry Bird, mislim da je 66. godina ili pre, evo, nekad se slušao Radio Luksemburg, sad u Luksemburgu slušaju Radio Beograd 202, fenomenalno. Del Shannon, Keep Searching, pozdrav od Radeta iz Kljajićeva, takođe stiže putem Vibera, i da vidimo neku od poruka pristiglih putem SMS-a. Veliki pozdrav ekipi Jukeboxa, Može li Time i Za koji život treba da se rodim, pozdrav sa Divčibara od Teše, koji šalje još jednu želju, Deep Purple i Perfect Stranger, sve to upisujemo naravno. DOJs i Live Train, to je ono što ćemo sada da slušamo, legendarni R&B soul hit iz 1972. godine, pozdrav po svojoj energiji, poznat po poruci o globalnom jedinstvu. Slušamo DOJs, Love Train, zatim i Tinu Turner i njenu verziju Under My Thumb.

Ovo su bili The Kings i numera Sun Afternoon. Jedna od najpoznatijih, najvažnijih pesama njihovih napisao je frontman Ray Davis, objavljena u junu 66. godine. Iako muzika zvuči onako bezbrižno, letnji tekst je zapravo oštra društvena satira. Veliki pozdrav nam šalje Željko Novobeograđanin, uvek je uz nas pa i danas, a pozdrav stiže iz Grčke. Svuda je lepo, ali ipak najlepše kod kuće. Memories are made of this, Dean Martin, piše Božica, koji inače iz Bele Crkve, evo, uživa u odmoru i velike pozdrave. I mi šaljemo Može li od Mirzinog jata, Normalna stvar, jedan od njihovih najvećih hitova, najveći je naravno znamo apsolutno tvoj, međutim i ova se pesma vrtela i belešimo je u izbor za sledeću sedmicu. Drago mi je zbog mog starog, sve je jasno, Đorđe Balašević i Rani Mraz. Đorđe Balašević je bio veliki zaljubljenik u fudbala i svirao je svoje vremeno baš u to doba Ranog Mraza u jednoj fazi sa Bobetom Pavkovićem, velikim asom Vojvodine, kasnije i igračem Partizana. O neostvarenim fudbalskim snovima Đorđa Balaševića drago mi je zbog mog starog.

0: Eko.
1: Stvorili smo lepši prostor, sačuvali kvalitet. Dobrodošli u novi univer na staroj adresi. U 100 poklon paketa, 100 cegira i svaku 100 kupovinu gratis. Vidimo se u četvrtak 18. juna u bloku 62.
2: Lenny Kravitz Live 2026. Uživo u Beogradu. Sreda, 17. jun. Ušće park. Eksplozija energije i najveći rock spektakl. Ne propustite. Ulaznice u prodaji na infinity.rs.
3: Long Play vam predstavlja Zoster, 19. jun, Luka Beograd.
4: Molio sam te, a nisam smio, trebao sam stati, ali nisam stao.
3: Veče emocija i energije. Zoster.
5: Arsenal Fest 2026. od 25. do 27. juna. Knežev Arsenal. Tri dana, tribine, vrhunski line-up. The Cardigans, Underworld, Paradise Lost, Timo Mas, Destruction, Party Breakersi, Jakov Juzinović i mnogi drugi. Karte su u prodaji na tickets.rs. Vidimo se na Arsenalu.
6: Kompletna diskografija Ekaterine Velike u luksuznom paketu. 8 LP ploča, 2 CD-a sa do sada neobjavljenim pesmama i ekskluzivna knjižica. Muzička zaostavština legendarnog autorskog benda, obnovljena sa originalnih studijskih traka. EKV Box Set.
0: Eko.

al ljubav molim, ni zanesenjak svojih poema, spod jedne žene koju ja volim, živim taj život.

Među vašim predlozima bili su i Srebrna krila. Ja nisam kockar. Srebrna krila održala sinoć koncert u sklopu 18. CMC festivala u Vodicama. Vlado Kalember i dalje u punoj formi. Onda smo slušali Veliki Sentiš, sastava Zlatni prsti, ne onaj najveći, Zbogom ostavi mi mila moja, ali ovo se rado i često sluša, Budi hrabra, Zlatni prsti, na vaše oduševljenje, pokazuju to poruke. A recimo jedna od njih kaže: danas poštovani, predlog grupa The Who, The Real Me, pozdrav stiže od Belog, puno pozdrava, lepo uz vas, moju želju za drugi put ostavljam pošto ste prezatrpani, kako piše Cuki iz Vršca, ostajte u dobrom mnogo godina. Hvala na divnim porukama. I danas show Eddie Eddie, hey rock and roll, u potpisu Marko. Nele kaže: uvek me razveseli vaša emisija, predivno. Atomci, Olujni mornar. Srđan iz Ćićevca je poželio da čuje Bruna Langera, Serđa Blažića naravno i ekipu, Nana Muskuri, Odoso Neiron, malo Grčke i u muzici, naravno bilo u porukama, Seka Kojedinović, Pusti me da odem, godina 1968, sve to pristiglo putem SMS-a. Šta ćemo sada da slušamo? Evo još jedne od pesama koje su redovne u našoj emisiji, ali to ne sprečava vas da i dalje budem među vašim željama. Lynyrd Skynyrd, Simple Man, već dosta ređe slušamo Boston u numeri Hitch a Ride, pa zašto ne bismo danas?

Grupa Free i All Right Now, još jedna od vaših želja pristiglih prethodne subote, veliki hit iz 1970. godine, pesma koja nosi zanimljivu priču ako neko možda nije čuo, nastala je potpuno spontana iz očaja posle jednog katastrofalnog i blesavog koncerta, kako su govorili sami članovi grupe. Bend je svirao na jednom fakultetu u Durhamu u Engleskoj pred jedva 30 ljudi koji su bili poprilično mirni, blago rečeno, i kad su završili nastup u sali zavladala takva tišina da su muzičari bukvalno čuli odjek sopstvenih koraka kad su odlazili iz bine. U backstage-u su shvatili da im podhitno treba jedna brza, energična pesma uz koju publiku može da očekuje i plesanje koje će podići atmosferu. Basista Andy Fraser je počeo da skakuće, da pevuši refren. Pesma je bila napisana za manje od 15 minuta. Koliko zanimljiva priča vezano za All Right Now. Dobar dan, voleo bih da vas zamolim da pustite One Way or Another, Blondie, jedan od njihovih najvećih hitova svakako. Konačno malo juga, hvala, Wait of the Brand, pozdrav Kone. To je sve stiglo putem SMS-a.

Onda Viber poruka stiže od Saše i ove subote uz kaficu i džuboksu. Uživam u predivnim melodijama neprolaznih hitova koje poput vremeplova vraćaju neka lepša i srećnija vremena. Moj predlog za sledeći džuboks bila bi pesma Crnih pisara Tražimo sunce. Veliki pozdrav ekipi u studiju od Saše iz Bora. Hvala najlepše. Evo još nečeg lepog domaćeg. Lebi soli, njihovi čuveni počeci u emisiji Jukebox. Nažalost, što se tiče sastava Lebi Sol, možemo samo prvu fazu da slušamo, a tu je jedno od najznačajnijih numera, Talasna dužina. Zatim slede Arms of Mary, Sutherland Brothers and Quiver.

Adriano Celentano, Jupidu, beše to takođe vaš predlog, jedna od najpoznatijih pesama u karijeri legendarnog italijanskog umetnika, obiljene 1975. godine, to je glavna tema iz istoimenog kultnog italijanskog filma. Celentano je tu bio režiser, scenarista, producent i glavni glumac. Joan Baez, 500 miles, jedna od želja pristiglih putem SMS-a. Što se tiče Vibera, recimo da izdvojimo ono što nam je napisao Dragan iz Inđije, odavno nisam čuo od Fokusa Hokus Pokus, pozdrav za Jukebox. U Jukeboxu je česta Hokus Pokus, naravno to je jedna velika pesma, ali dobro, ne čudi da je često i među vašim željama. Teško je zasititi se takve, pre svega tako neobične numere koje je, eto, preživjela tolike decenije. Nije onaj klasičan hit u pravom smislu te reči da bude tipična pesma. Supreme, The Stone Love, to je ono što ćemo sada da slušamo, to je nešto po našem izboru. Vrlo je zanimljivo kako je došlo do naziva ove pesme. Ono je trebalo zapravo da se zove Stone Love, da je Stone, odnosno kamen, simbolizuje čvrstu, večnu i nepokolebljivu ljubav. Međutim, u fabrici je došlo do štamparske greške na omotu, pa je preimenovano u Stone Love. I zbog ovog naziva mnogi su mislili da pesma slavi konzumiranje narkotika, pa su pojedine radiostanice i TV emisije u početku odbijale da je emituju, ali do naslova Stone Love se, kao što čujete, ipak došlo na malo drugačiji način. The Supremes, a onda i Stevie Wonder, If You Really Love Me.

George Baker, Selection i Little Green Bag, nešto dobro znano, naravno, i verujem da vam je i danas prijelo u završnici još jednog džuboksa koji je bar ekipi emisije proletao. Ja se nadam i vama. Matija Bazarke, Melefa, Aphrodite Child, Mary Jolie, to su još želje koje su pristigle u prethodnih nekoliko minuta putem SMS-a, zatim Viber, U grupa, Opasno, Joe, pa onda Sunce, više nikad neće sjati, kako je napisao Bratislav, pa onda još jednom Atomci, saznao sam dijagnozu, Bruno je poželeo ovo da čuje, ima tu još dosta pesama, ja se nadam da sam sve uspeo da zapišem i sve dolazi u obzir, naravno, za sledeću subotu. Veliki pozdrav, šalje vam ekipa u sledećem sastavu: Bane, Drale, Robi i Ćunko. Ivana Pataković je naravno tu od 16 sati, ponovo emisija Tu i tamo, slušamo bendove i samo bendove, tako najavljuje Ivana. To znači Oasis, Blur, Duran Duran, Bon Jovi, Rolling Stones, Manic Street Preachers, Aerosmith, Ali i U grupa, Bajaga, Instruktori, Idoli i Party Breakers. I tu ima jedan specijalan dodatak: u goste nam dolazi Gila iz Električnog orgazma, grupa koja se nedavno ponovila sjajnim albumom U magli sjaj, te će se pričati o novim i starim pesmama, muzičkim akcijama, beogradskom koncertu i o svemu o čemu već može i treba da se priča sa Giletom ovih dana. Za kraj našeg današnjeg druženja slušamo The Blackbirds, Walking in Rhythm, a onda i Đorđa Marjanovića i Dolazi noć. Veliki pozdrav, čujemo se i sledeće subote od 13 do 16 časova.

0: Eko.
1: Stvorili smo lepši prostor, sačuvali kvalitet. Dobrodošli u novi univer na staroj adresi. U 100 poklon paketa, 100 cegira i svaku 100 kupovinu gratis. Vidimo se u četvrtak 18. juna u bloku 62.
2: Povodom obeležavanja 4 decenije od objavljivanja legendarnog albuma Sa druge strane jastuka, PGP predstavlja ekskluzivno reizdanje kultne LP ploče Bajage Instruktora. Gatefold Omot, 180 gramski beli vinil i 11 vanvremenskih pesama koje svi znamo i volimo. PGP, RTS.
3: Sa druge strane jastuka.
0: Eko.

0: Hey, Mr. DJ, put a record on. I wanna dance with my baby.
1: Za vašu informaciju, upravo počinje emisija Ivane Pataković, Tu i tamo.
2: Tu i tamo!
1: Proslavljeni VJ, sada RJ.
3: Prevedi.
1: Prevodim. Nekada video DJ, sada radio DJ. Ivana Pataković, koja je tu, okružena muzikom koja je tamo. Emisija Tu i tamo.
2: Tu i tamo!
1: Na 202. Od 16 pa dok stigne. A stigne do 19. Do 7. Ne mogu da verujem. Tri puna sata.
3: A sada,
1: dižite plišanu, a spustite muzičku zavesu.
4: Hi, you're listening to Radio Belgrade. This is Simon Le Bon on Tu i tamo with Ivana. Whoosh.
5: Ove subote u emisiji Tu i tamo slušamo bendove i samo bendove. Naš broj telefona 064 0202 200 je spreman, možete da nam pošaljete i Viber poruke i naravno da lajkujete našu Facebook stranu Tu and Tamo. U goste nam dolazi i Gila iz električnog orgazma, tako da ćemo i tekako zanimljivo pričati sa njim o novom albumu U magli sjaj, o novim pesmama, o koncertu, o tome kako danas izgleda kada se pravi pesma, s obzirom na to da je ovo jedan od naših najdugovečnijih bendova. Ali za početak da mi krenemo s muzikom. Grupa Duran Duran, posle glasa Simona Le Bona, sasvim logično otvaranje naše nove emisije sa novom pesmom Free to Love, i Duran Duran ponovo u akciji sa Nilom Rodgersom.

Ovo su bili članovi benda Manic Street Preachers i pesma Decline and Fall. Ovaj bend je na početku imao četiri člana, na kraju se desilo da su ostali trio, ali zaista jedan fenomenalan bend koji, eto, nikako da nam dođe u Beograd. Biće ovog leta u Komšiluku, ali Beograd su nam zaobišli, to im je velika mana što se tiče emisije tu i tamo. E, idemo dalje, na red nam je stigao još jedan i tekako veliki omiljeni bend, The Rolling Stones, koji je, eto, i danas u akciji, stalno nešto novo radi i lansira i svira, i zato In the Stars, The Rolling Stones.

Slušali smo još jedan super band koji znamo pod imenom Simple Minds, ali da vam samo dodam još i to vezano za Rolling Stones-e, da je pesma koju smo malo prečuli, In the Stars, najava njihovog 25. studijskog albuma Foreign Tongue, koji eto, se uskoro pojavljuje, tako da će publika i tekako imati šta da sluša ovog leta, jer negde oko 10. jula treba da se pojavi. A da vam kažem još i to da smo čuli jednu posebnu verziju ove pesme koja je urađena za to trenutno aktuelno fudbalsko prvenstvo, ali mi uglavnom pričamo samo o muzičkim prvenstvima u našoj emisiji. Ovo su bili Simple Minds, Alive and Kicking, još jedan zaista sjajan i veliki band. E pa, čitamo vaše poruke. Kaže kuc kuc, the band kroz sećanje na Night They Drove Old Dixie Down i električni orgazam iza vremena. Pozdrav, piše Zoran Savić. Eto, Zoran prati dešavanja, iza vremena je aktuelna pesma benda električni orgazam sa albuma U magli sjaj. O tome ćemo pričati malo kasnije sa Giletom. A sada u našu priču ulazi opet nešto što ste nam vi poslali, a Gojko kaže ovako: pozdrav svima u studiju, Foo Fighters, Everlong, Alice in Chains, Wood, The Verve, Bittersweet Symphony, Pulp, Common People, Soundgarden, Black Hole Sun, Coldplay, Adventure of the Lifetime, R.E.M., Losing My Religion, Fate No More, Epic, The Cure, Friday I'm in Love. Gojko, bravo za ove super predloge, sigurno će biti mnogo tih pesama sa vašeg spiska, ali sada ćemo slušati grupu Depeche Mode, jer je Duca to malo ranije je stigla poruka od Duce, tako da sada za Ducu slušamo grupu Depeche Mode, Enjoy the Silence. I jeste, ovo je onaj trenutak kada treba da pojačate 202.

Još jedan veliki bend i jedan veliki hit Crying, pa da pomenemo i jedan veliki spot koji je svojevremeno bio zaista pravi MTV favorit. Bila ova grupa Aerosmith i pesma Crying, a to je naravno na našoj listi, jer u emisiji Tu i tamo ove subote slušamo bendove i samo bendove. Stižu vaše poruke, kaže: dobar dan i hvala, muzika baš za volume up, napisao nam je Stevan. E pa hvala, nastavite da nas slušate, jer danas zaista samo sjajna muzika velikih bendova. A eto, dolazi nam i Gile iz električnog orgazma uskoro. Evo opet vaše poruke, kaže: pozdrav svima, predlog Placebo, Bitter End, to nam je napisao Slobodan. Evo, upisujemo i eto, pominjemo kako smo i Placebo svojevremeno imali priliku da slušamo uživo. E sad, jedan bend koji predvodi jedan retko visok roker, uglavnom su svi niži, ali Billy Corgan iz benda The Smashing Pumpkins pobeđuje u toj kategoriji definitivno što se tiče visine. Mnogo dobrih pesama i mnogo uspešnih albuma, a pesma koju smo izabrali je jedna filmska tema, The End is the Beginning is the End, The Smashing Pumpkins.

0: Ministarstvo unutrašnjih poslova,
1: Putevi Srbije
0: i Radio Beograd 202.
1: Vanredne informacije o saobraćaju.
2: Zbog saobraćajne nezgode na državnom putu prvog A reda broj 4 na deonici Petlja Dimitrovgrad, Petlja Pirot Istok, kod mesta Činiglavci u smeru ka Pirotu, za saobraćaj je zatvorena preticajna saobraćajna traka. Saobraćaj se odvija voznom i zaustavnom saobraćajnom trakom. Ekipe su na terenu, mole se učesnici u saobraćaju da prilagode brzinu kretanja uslovima na putu.

Ovo je bio dobro poznat band Coldplay i numera Speed of Sound u emisiji Tu i tamo, u kojoj danas slušamo grupe, bendove, sastave i samo tako stižu vaše poruke. Kaže, ovih dana slušam Commander Cody country grupa, muzika super, Dane iz Bora, hvala što nas slušate. Kaže, ćao, da li može sledeće u vašoj divnoj emisiji da se čuje grupa On Tour, pesma Arrows ili bilo koja po vašem izboru? Veliki pozdrav, Ivana iz Zemuna. Ivana imenjakinjo, hvala što nas slušate i što nam pišete. A mi ćemo sada opet da ispunimo vašu želju, jer nam je Zoka pisala sa predlogom da, što se tiče grupe Party Breakers, koju ćemo naravno čuti, da to danas bude baš pesma Prsten. E pa tako će i biti. Party Breakers.

Bila je ovo, pa naravno, riblja čorba i lud 100% u emisiji Tu i tamo, u kojoj danas slušamo pesme i samo bendove i njihove velike hitove. I eto, očigledno vam se dopada ova naša današnja tema. Pa evo, mi ćemo sada opet da pustimo nešto što ste vi predložili. Dakle, ovo je predlog koji nam je poslao Slobodan, a to je grupa Placebo i pesma The Bitter End. E pa šta ja onda kažem, pojačajte 202.

0: Eko.
1: Lenny Kravitz Live 2026. Uživo u Beogradu. Sreda, 17. jun. Ušće park. Eksplozija energije i najveći rock spektakl. Ne propustite. Ulaznice u prodaji na infinity.rs.
0: Arsenal Fest 2026. od 25. do 27. juna. Knežev Arsenal. Tri dana, tribine, vrhunski line-up. The Cardigans, Underworld, Paradise Lost, Timo Mas, Destruction, Party Breakersi, Jakov Juzinović i mnogi drugi. Karte su u prodaji na tickets.rs. Vidimo se na Arsenalu.
2: Stvorili smo lepši prostor, sačuvali kvalitet. Dobrodošli u novi univer na staroj adresi. U 100 poklon paketa, 100 cegira i svaku 100 kupovinu gratis. Vidimo se u četvrtak 18. juna u bloku 62.
3: U Vjesku traje letnja super akcija sa fantastičnim ponudama. Uštedite 20 do 50% na celokupnom nameštaju za unutrašnji prostor, prostirkama za kupatilo i solarnim lampama, kao i do 55% na svim gold setovima posteljine. Vjesk, Scandinavian Sleeping and Living.
4: Kada si volonter, nisi samo pojedinac, već oslonac, snaga, deo tima, deo nečeg većeg.
5: Pokažimo najlepše lice Srbije.
6: Prijavi se i postani Expo volonter.
7: Long Play vam predstavlja Zoster, 19. jun, Luka Beograd.
8: Volio sam te, a nisam smio, trebao sam stati, ali nisam stao.
7: Veče emocija i energije. Zoster.
9: Ko još troši tvoj novac, osim tebe?
10: Izgleda i moja banka.
9: Zašto onda i dalje plaćaš sve te naknade?
11: Mnogo noći.
9: Zato je za sve Jetel Postpaid korisnike Jetel Bank račun sada bez troškova održavanja i svakakvih drugih naknada. Aktiviraj ga u Jetel prodavnici i uživaj u fair bankarstvu. Jetel. Sve što te povezuje.
7: Long Play vam predstavlja veliki koncert Goblina. 13. jun. Luka Beograd. Goblini.
0: Eko.
12: 202 za vas.
13: Da na krovu kuće svake imamo Eko dimnjake. Ugradite besplatni filter u svoj dimnjak i smanjite zagađenje za do 40%. Prijavite se u svojoj opštini u Beogradu i ponesite samo ličnu kartu.
12: 202 za vas.

Ovo je bila grupa Snow Patrol i pesma Chasing Cars i onda je pravo zadovoljstvo kad vam stigne ova poruka. Najlepša pesma od Snežne patrole i slušalac koji se još potpiše kao moroder. E pa drago nam je da pogodimo vaš ukus, a evo da kažemo da je ova pesma slavila nedavno 20-godišnjicu od objavljivanja albuma Eyes Open. To je bio njihov četvrti studijski album, a Snow Patrol je severno-irski alternativni band koji zaista ima i tekako mnogo lepe muzike, ali svakako ova pesma je veoma bitna i važna. A eto, album Eyes Open pojavio se 2006. i samo da kažem još i to da je sa ovog albuma bilo skinuto 6 hit singlova. Eto, samo da znate, ako ste možda zaboravili, a možda niste, ovo su bili, dakle, članovi benda Snow Patrol u emisiji Tu i tamo, u kojoj danas slušamo samo bendove. Ono što sada stiže je opet nešto po vašim predlozima. Dakle, ovako, dobar dan vama u studiju i svim slušalcima emisije Tu i tamo. Moj predlog je grupa Guns N' Roses i pesma Welcome to the Jungle. Napisao Marko. E pa Marko, hvala mnogo, zato što kad dođemo do tih nekih velikih i omiljenih bendova, nije lako izabrati koju baš pesmu da pustimo, ali evo, vi ste nam pomogli. Ovo su Guns N' Roses i Welcome to the Jungle.

Bila je grupa R.E.M. i ovo je bio predlog koji nam je poslao Gojko. Ja se nadam da je odslušao ovo što smo čuli. Bila je to grupa R.E.M. i po njegovom izboru Losing My Religion. A sada jedan bend za koji je stvarno dovoljno samo da kažemo Oasis, ali eto, da podvučemo i taj njihov spektakularni povratak u emisiji Tu i tamo ove subote. Slušamo pesmu Live Forever.

0: Ministarstvo unutrašnjih poslova,
1: Putevi Srbije
0: i Radio Beograd 202.
1: Vanredne informacije o saobraćaju.
2: Saobraćaj normalizovan posle saobraćajne nezgode na državnom putu prvog A reda broj 4 na deonici petlja Dimitrovgrad, petlja Pirot-Istok kod meska Činiglavci u smeru ka Pirotu.

Milava grupa Faith No More i njihova zaista čuvena pesma Epic, koja se sjajno uklopila u našu današnju temu. E sad, najbolje tek dolazi i u našoj emisiji Tu i tamo, jer nam uskoro dolazi Gila iz električnog orgazma da pričamo pre svega o novom albumu U magli sjaj. Ali pre toga imamo i pesmu Najbolje tek dolazi, a to je nova pesma koju su lansirali članovi benda Eva Braun i zato da čujemo njihovu novu stvar u današnjoj emisiji.

Bila je ovo grupa Nemi pesnik i numera Zlatno doba, a sada već preuzimaju članovi benda Spandau Ballet i pesma Communication.

0: ovo grupa Keen koju smo slušali pre svega zbog Tanje, a pesma Crystal Ball nalazi se na njihovom albumu Under the Iron Sea, koji je, eto, malo pre smo pominjali Snow Patrol, a evo i grupa Keen je ovaj album objavila pre 20 godina, tako da je to još jedan jubilej. I na ovom albumu je takođe bilo 6 hit singlova, od kojih smo mi slušali jedan, Crystal Ball. E, stigla je poruka još od jednog našeg slušalca, onog koji se potpisuje sa Moroder, koji je napisao bravo za Keen. A mi smo sad došli do trenutka kada ćemo pozdraviti i našeg gosta, Srđan Gojković Gile iz grupe Električni orgazam, ove subote, eto, produženi član ekipe Tu i tamo.
1: Dobar dan, pozdrav svim slušalcima, nadam se da ste dobro.
0: I da ste spremni da pričamo o novom albumu,
1: da.
0: U Magli sjaj. Došle su već i neke poruke za Gileta. Eto, ako nešto i vi poželite da pitate, pošaljite poruku. Ali evo, da počnemo, što kažu, od novog albuma. Kakav je taj osjećaj da jedan bend koji posle, eto, 46 godina postojanja i dalje ima želju i energiju za pravljenjem dobre muzike?
1: Pa, znaš šta, to sad teško je preneti taj osjećaj. Mislim, osjećaj je dobar svakako, ali nikad čovjek ne zna kako će se stvari odvijati i kakve će reakcije biti, naročito, ne znam, svaki put kad izaš novi album. Mi u principu uvek, i ja mislim da je to jedini ispravan način rada za bilo kog umetnika u bilo kojoj vrsti umetnosti, da nikad ne radiš sa nekom idejom da li ćeš, da imaš namenjeno kome bi to trebalo da se dopadne, nego je ideja da se dopadne nama, znači bendu pre svega. I tako je zaista bilo od prvog albuma, u stvari još od Paket aranžmana. I mislim da je to jednostavno put kojim treba ići, jer kad god bi, ne znam, čovjek pokušao da se stavi u glavu nekog drugog, to je već uspeh, neuspeh zagarantovan.
0: Ali eto, da li u vremenu kad je nastao bend, da li si mogao da pretpostaviš da ćete vi jednog dana biti, eto, jedan od najdugovečnijih domaćih bendova?
1: Pa ti kažem, nisam na taj način o tome ni razmišljao. Ono što jesam razmišljao jeste da ja želim samo time da se bavim ceo život i da me uopšte ne zanima neki plan B ili

0: Ne, nikad u životu, ako pričamo profesionalno, nisam recimo zarađivao nikakav novac osim od muzike, ono, to je uvek bilo samo taj način. I naravno sad ti imaš neke želje kad si klinac, ali nikad nisi siguran da će se to ostvariti i kako će se stvari razvijati, tako da je ono suštinski bilo iz dana u dan, iz meseca u mesec, iz godine u godinu,
1: je,
0: ali nas
1: je uspelo očigledno
0: tu gde jesmo, da.
1: E pa da mi sad krenemo sa preslušavanjem novih pesama sa albuma U magli sjaj. Eto, baš je dobro počela naša priča, jer vi i ti, pre svega ti očigledno, znate taj pravi put što se tiče grupe Električni orgazam. Eto, pesmu i album i otvara pesma Znam za put.
0: Tako je.
1: E pa da čujemo kako to zvuči.

0: Eko.
1: Stvorili smo lepši prostor, sačuvali kvalitet. Dobrodošli u novi univer na staroj adresi. U 100 poklon paketa, 100 cegira i svaku 100 kupovinu gratis. Vidimo se u četvrtak 18. juna u bloku 62.
2: Long Play vam predstavlja The Flaming Lips, jedan od najvećih alternativnih bendova današnjice 22. juna u Luci Beograd. The Flaming Lips.
3: Kompletna diskografija Ekaterine Velike u luksuznom paketu. 8 LP ploča, 2 CD-a sa do sada neobjavljenim pesmama i ekskluzivna knjižica. Muzička zaostavština legendarnog autorskog benda, obnovljena sa originalnih studijskih traka. EKV Box Set.
2: Long Play vam predstavlja veliki koncert Goblina, 13. jun, Luka Beograd. Goblini.
4: Lenny Kravitz Live 2026. Uživo u Beogradu. Sreda, 17. jun. Ušće park. Eksplozija energije i najveći rock spektakl. Ne propustite. Ulaznice u prodaji na infinity.rs.
5: U Jesku traje letnja super akcija sa fantastičnim ponudama. Uštedite do 65% na svim dušecima sa oprugama i jastucima, kao i do 50% na svim korpama i saksijama. Kupujte sada u vašoj najbližoj Jesk prodavnici ili online na jesk.rs.

0: Slušali smo još jednu pesmu sa novog albuma grupe Električni orgazam, a to je bila pesma Sve o tebi. Naš gost je Gile, pa evo, ukratko nešto o ovoj pesmi koju smo čuli, šta treba da znamo o njoj?
1: Pa, mislim, ono što bi mogao da kažem je da su, u stvari, ovaj album su mnogi već sad tu kao nešto porede s distorzijom, nekima lične distorzije, nekima na, ne znam, zašto da ne, nekima na neke od tih starih albuma. Uglavnom, kroz najveći deo karijere, osim na zadnja dva albuma, rad je bio takav da ja napravim pesmu kući, donesem da probuju, onda to bend izaranžira i tako snimimo. Onda posle, jel da, puno ponavljanja tog istog metoda, ja sam pokušavao da smislim neki način i metod da izađemo iz to, jer to šta god radiš, ipak to ono na kraju uđeš u neku rutinu, a ja se uvek trudim da izbegnem taj neki rutinski način rada. I onda sam na pretprošlom albumu, pre albuma To što vidiš to i jeste, u stvari predložio da ne radimo na taj način, nego da u stvari se nalazimo Ljuba, Banana i ja na probama u tom nekom studiju gde smo u stvari i snimili zadnja dva albuma. To je bio neki prostor gde smo inače probali i mi smo tu se nalazili i kao niko nije donosio ništa na probe, nego se nađemo, krenemo da sviramo, da džemujemo i iz toga su nastajale te pesme za taj album To što vidiš to i jeste, a i onaj koji je 8 godina posle njega izašao, pretposlednji, Gde smo sad.
0: Međutim, mi to sve puštamo ovde
1: da,
0: kod nas.
1: Međutim, ja sam svo to vreme pošto mislim, ja od tinejdžerskih dana kući sedim, sviram i pravim pesme, ja sam pravio pesme za to vreme, pa sam onda imao ideju da li to neki solo projekat da bude, pa je bila neka prva ideja tamo skoro i pre 20 godina da napravim neki akustični trio, da je bilo dve akustične gitare i kontrabas, pa smo tu nešto radili, neke pesme, pa ništa nije bilo toga. Pa onda, pre ne znam, jedno 6 godina ili koliko ima, kad sam možda i malo više radio sa grupom Magic Bush, onda isto mi smo svirali tu turneju retko sviranih pesama mojih, koje Orgazam vrlo retko svira, a i nekih solo pesama ili neki koje sam radio sa Vladom Divljanom. Tako da uglavnom ono što hoću da kažem je da se nakupilo skoro raspo neki od 20 godina pravljenja tih pesama, ima brdo tih pesama i onda sam ja rekao sam sebi sad ja moram da neke od ovih pesama sad objavim, već je dugo vremena one stoje u nekoj fioci, a i ima po meni jako dobrih stvari tu, tako da sam napravio neku selekciju best of i onda sam dono 12 pesama za ovaj novi album. Banana je isto krenuo kao da radi neki svoj solo projekta, on je dono odatle dve pesme i to je u stvari, to su pesme za ovaj novi album, a ova koju smo čuli sada, Sve o tebi, ona je u stvari bila iz te neke faze kad smo radili tu kao neku akustičnu varijantu, zato i na ovom albumu je dobar deo tih nekih pesama u kojima čak i nema bubnjeva, nego su samo neke udaraljke, dajre, džembe, konge, a ima naravno i ovih gde je rokačina i gde je full electric band.
0: E pa bravo. Evo da čitamo Mašo poruke koje stižu za tebe. Kaže, pozdrav za Gileta iz Novog Sada od Jove Vozača.
1: A, da, vozio nas je Jova na svirke jedno vreme.
0: Nadam se da sluša i da je sad čuo.
1: Pozdrav i za Jovu, da.
0: A, kaže Zoran Savić, koji takođe uvek ima zanimljive i dobre predloge ovde kod nas, kaže, a na kafani gde je nastao električni orgazam nema imena Mornar, šta se desilo iza vremena?
1: A pa kako nema, zar
0: ne pišem? Evo kaže čovek.
1: Da, ja nisam obratio pažnju, pa sam bio sam u Mornaru pre 2-3 nedelje.
0: Vidiš, treba obratiti.
1: Na ručku preporučujem, Mornar ima dobru klopu.
0: Mi ih zovemo i dalje Mornar.
1: I i drago mi je da je pored nas svo ovo vreme preživjela i kafana Mornog.
0: Gde je, ipak gde je nastao band, to je takođe uvek.
1: Gazam, uvek. Ono, 13. januara 1980. godine u prošlom veku, tako da je ovaj... Da, nisam obratio pažnju, mislim, valjda ono, kad nešto znaš, pa ono sad ne zagledaš.
0: Pa baš ću da obratim pažnju. Da. Nego reci ti meni, da li je sad trenutak za pesmu Nije ceo svet ili Budi svoja planeta?
1: Može Nije ceo svet, da, to mi je jedna od ono, omiljenih pesama.
0: E, pa odlično. Dakle, nastavljamo sa preslušavanjem albuma U magli sjaj, Električni orgazam i Nije ceo svet.

0: U emisiji Tu i tamo, ove subote pričamo sa Giletom. Eto, čuli ste i džingl koji je snimio za našu emisiju. I eto tako, pričamo o muzici i toj dugovečnosti tvog benda. Ali ajde, pre sledeće pesme, volela bi da mi kažeš, pošto ti si radio sve što se tiče muzike, i rock and roll za decu, da, i predstave, i soundtrack, albume, tako je, i sarađivao i sa drugim izvođačima, i Eva Braun, i eto malo prepomenuti Magic Bush. Da li postoji nešto što bi, šta je još ostalo da uradi što se tiče muzike?
1: Pa ne znam, ima još ovaj, ja imam prilično širok spektar muzičkog interesovanja, tako da ne znam, ono, volio bi jednog dana da uradim ono ceo reggae dub album.
0: E pa dobro, znači to ćemo uskoro imati i da puštamo ovde kod nas, ti ćeš da radiš na tome. Pa dobro, ali to je nekako, muzika je tvoj život i samim tim sva ta razmišljenja.
1: Mislim, ono, od 12. godine je krenula ta, da kažem, neka obsesija od... Moj tata je radio u Beogradu ovde i gledao ovde. Ja sedim dole i čekam i razmišljam, čovječe, ja ovu zgradu dolazim skoro 60 godina, ono, kao ulazim ovaj, ono, jer je tata tu bio, ovaj, to se tada zvalo načelnik organizacije rada, on je bio tu valjda neka kadrovska služba. Aha. Ali je ovaj, zbog tog posla dobijao promo ploče od svih diskografskih kuća u Jugoslaviji, tako da imao ono dosta šarenu ovaj, kolekciju od džeza, roka, zabavne muzike, narodne muzike, svega je tu bilo. I onda sam ja ovaj, krenuo da čeprkam po toj njegovoj kolekciji prvo i tu sam se zarazio i evo traje do danas.
0: E pa vidiš, ima znači ova zgrada i da, eto ovi
1: prostor. Pa da, ja sam dete Radio Beograda, mislim.
0: Pa da. E, pa da. To je nekako zaista neobično, a i lepo da možeš da se iskazeš u različitim, da, ali da isto ima i još tih stvari koje su za tebe neotkrivene. Ali koliko, eto, vi ste pravili albume u 80-im, u 90-im, u 2000-im i evo sad 26. Da. Imamo, eto, jedan super album. Kako na to gledaš? Koliko je recimo tehnologije uznapredovala da ti danas pomogne, ili je prosto tu muzika, gitara i da...
1: Pa
0: da,
1: jeste, napredovala tehnika. Mislim, mnoge stvari su sad puno lakše, ne znam, ono, prvo što im pada na pamet, na primjer, snimaš vokal i ovaj, otpeš falš dve reči, mislim, a imaš super feeling, imaš sve, ono, je fenomenalno, i onda pevaš još 3-4 puta i onda na kraju otpeš se tačno, ali se negde izgubio taj
0: prvi
1: dobar feeling
0: take,
1: koji
0: pa
1: si imao.
0: Da.
1: E, a sad to više ne moraš, nego uzmeš i malo popraviš tu jednu ili dve reči, ono, kompjuter je sredi da ne bude falš i ovaj...
0: Pa to je onda, značajna promena.
1: Na primjer, to, ili sam editing, ono, snimiš celu pesmu kao uradiš aranžman, ne znam, to smo radili baš u ovoj Iza vre. Ne, u jednoj od ove dve bananine pesme. Imali smo, na primjer, ide, ne znam, strofa, refren, pa onda je išao neki dupli solo na gitari, pa onda opet, ne znam, dalje šta je išlo, pa je onda meni napamet palo, kad smo već sve usnimili, znači to bi nekad morali ponovo da snijamo, onda je bilo samo editing, ono, uzmeš pola tog sola i prebaciš ga na drugo mesto, ono, onda bude strofa, refren, solo, pa, znači, promeniš aranžman.
0: Dobro, znači i to smo pretresli.
1: Tehnologija je, ovaj, ljudi mnogi strahuju od te tehnologije, te, ne znam, artificial intelligence i tako dalje. Mislim, to naravno uvek sad zavisi šta i ko sa tim radi. Mislim, ti možda radiš razne gluposti i budalaštine kao ovi sad neki, ne znam, ljudi, ovaj, to sam video. Kad je trebao da izađe ovaj prvi single od Rolling Stonesa, sa ovog albuma koji će da izađe u julu.
0: E, puštali smo i njih,
1: da,
0: danas
1: i onda neko stavi na YouTube kao Rolling Stones, ali AI, kao, znači Artificial Intelligence je napravio pesmu koja treba da zvuči kao da su to Rolling Stones, i to stvarno u neku pozonu glas zvuči kao da Jagger peva ili ne znam, ili neki ljudi rade neke ono stvari kao uzmu pesme od Oasis ali kao da, kako bi bilo da ih peva John Lennon? I ja, onda da. Kao slušaš kao Oasis, kao stvarno ko da peva John Lennon.
0: Pri čemu su oni
1: to, mislim, to je
0: i
1: cirkus,
0: nastali
1: ono.
0: U tom fazonu.
1: Ali ima puno stvari gde tehnologija može da ti pomogne, tako da treba to pristupiti nekako sa merom nekom, i a ne da imaš neki otpor. Ja nemam nikad prema tehnološkom napretku otpor, pokušavam da vidim da li to nešto može da pomogne, ali i ne dozvoljavam mu da me proguta, mislim.
0: E, pa da.
1: To je neki odnos.
0: Tako je, ali baš je to neka ta nova varijanta kad se stvarno te pesme prebacuju. Čak su napravili videe da, kako bi zvučalo nešto da peva Arnold Schwarzenegger.
1: Da, da. Pa evo i novi Stones i video spot imaju kako, ono, kao da ga pevaju kao mladi Jagger i mladi Keith Richards, pa da. I mladi Ron Wood. Mislim, može, da, može da se igraš sad sa time. Ovaj, samo treba imati mere, ne treba preterivati. Kao pa i da. U svemu ostalom.
0: Pa jest. Evo, ovde jedna poruka. Kaže, ima Labudovo jezero, razmisli o operi Giletovo jezero. Piše naš slušalac koji se potpisuje kao moroder. A evo,
1: to se za malo desilo, u stvari, ne baš Labudovo jezero, ali ovaj, u jednom trenutku, pošto ja išao u osnovnu školu sa Buletom Gončićem, ovaj, on je moj školski drug iz osnovne škole, i stanuo je soliter ispod mene i družili smo se kao klinci. Onda u nekom periodu kad je ovaj, on bio upravnik Narodnog pozorišta, onda je on predložio, e, ajde uradimo kao operu, ali kao sve od pesama električnog orgazma.
0: Pa
1: ja rekom, pa mislim, ajde vidimo. Ali ništa,
0: ništa, toga
1: ništa
0: nije.
1: Se nije desilo. Ali, eto,
0: ali
1: kao
0: ideja,
1: bi
0: još jedna za razmišljanje.
1: Kao u jednom trenutku takva neka ideja.
0: Dobro. E, mi sada čujemo pesmu Budi svoja planeta. Eto, tamo nam se uklapa u celu ovu priču. Evo, još jednu poruku da pročitamo. Ajde. Koja je upravo stigla. Kaže ovako, samo da ja to kliknem, jer je ovde već nestala. E, dobro, čekaj. Kaže ovako, pozdrav Giletu i njegovom bendu, koji je veliki trag ostavio u pop kulturi, rock muzici, a i dalje ostavljaju, samo tako da nastave, svako dobro. I mnogo pozdrava od Esada, velikog dana Radija 202.
1: Hvala.
0: Eto. A kao što smo rekli, mi sad možemo da kažemo da je električni orgazam u muzičkom smislu prava planeta.
1: Da.
0: I zato sada pesma sa novog albuma Budi svoja planeta.

0: Emisija Tu i tamo ove subote u malo drugačijem fazonu. Pričamo sa Giletom iz električnog orgazma i slušamo pesme sa novog albuma U magli sjaj. Evo, verovatno ste možda već negde i čuli ili prepoznali u pesmi koja se upravo završila Kupio sam kola, zajedno sa Giletom pomaže i Cane iz Party Breakers.
1: Tako je, pa mislim to mi smo ono, u stvari mislim od te neke ekipe sa ranih, iz ranih 80-ih koja je tu nešto gravitirala beogradskom SKC-u, zapravo smo ostali samo ta dva benda generacijski, mislim, koje smo onako relativno bliski, ovaj, i kao prijatelji i muzički, tako da ono, mi se stalno družimo i mislim Cane je moj venčani kum, tako da je ovaj, ali mislim nisam ga zato zvao da
0: pa peva. Dobro, dobro, stvarno
1: nego kad... mi se ovaj učinilo, pošto je tako ta neka pesma, i onda mi je pa opet kao u ovom refrenu bi dobro bilo naša dva glasa da i on kao se tu pojavi, i stvarno je ovaj, to ispalo dobro i zadovoljni smo i mi i Cane, tako da nadam se i publik.
0: Jeste, pa to je uvek je zanimljivo kad da. Se muzičar, ja eto u vašem slučaju kumovi, kad zajedno nešto urade, to je stvarno uvek dodatno zanimljivo publici. Evo, čitam opet poruke. Kaže, veliki pozdrav voditeljki i sjajnom Giletu, i dan danas pamtim svoj 18. rođendan proslavljen na koncertu Orgazma u Karlovcu, pesme Baby ti nisi tu i Švabe, koji je nastupio u suknji. Kaže, sjajni ste, e pa hvala što ste nam pisali. I eto, niste se potpisali, ali stigle su broja koji se završava na 627.
1: Da. Ja mislim to za suknju da je ona nešto malo pobrkala, pošto nije, Švaba jeste bio u suknji na snimanju spota za pesmu Baby ti nisi tu, ali koliko se ja sećam nikad uživo nije bio tako obučen, nego samo na to taj spot je sniman u Kulušiću gde je uživo i snimljena Baby ti nisi tu u Zagrebu, tako da je ovaj verovatno zbog te pesme pa onda možda pomislila da je on to nije u Karlovcu, svirali smo u Karlovcu, ali ne u suknji.
0: Te pa dobro, eto, nešto su zapamtili, da, nešto su pomešali, da, pa ali svakako komplimenti.
1: Sećanje je varljiva kategorija. Yes. I meni se dešava da ono nešto kao prespojim malo, što se u stvari nije baš tako desilo.
0: Pa da, ali eto, apropo tehnologije, tu recimo, kada je čovek negdje i čuje neku pesmu, a ne može da se seti, što je u moma,
1: šazam,
0: verovatno i u tvom slučaju, Šazam je izmišljen za nas. Tako da je to. Ali da pomenemo i koncert koji će u stvari da proslavi taj,
1: tako,
0: sada već veliki jubilej.
1: U Beogradu, da, 11. decembra, ja to još uvijek zovem Dom sindikata, iako se
0: ja
1: sad zove
0: MTS
1: Dvorana. Ovaj, pa ja volim tu salu, ja sam kao klinac tu ovaj, gledao brojne ono, dobre koncerte i stranih bendova i mislim, ono, to je scena na kojoj je, mislim, dva puta svirao Miles Davis, tako da ovaj, i mnogi drugi naravno veliki muzičari, tako da uvijek je ovaj, čast pojaviti se i akustično i po komforu, to je svakako jedna posebna sala i još i u centru Beograda, tako da uvek se radujemo i nekako u zadnjih ne znam koliko godina mi se manje više vrtimo između Amerikane u Domu omladine i ovaj, MTS Zorane, ali dobro je menjati jer delimično i publika se razlikuje, ne samo te dve, ja kapiram da bi mi mogli da sviramo beogradsku turneju, sad ono ima jedno
0: pa ima
1: 10
0: prostora
1: i zapravo svaki taj prostor privlači neku malo drugačiju, deo ljudi je naravno isti, ali pojavljuju se ovaj tu neki ljudi, ne znam, u MTS Dvoranu možda dođe neki veći deo neke možda naše starije publike koja više ono nije baš u fazonu da se gura
0: nego
1: i da
0: stoji
1: i da ih polivaju pivo i tako ono dok ovaj džuska, nego vole da sednu komforno i da odgledaju koncert, tako da eto prilike u decembru u Beogradu.
0: Evo još neke poruke da pročitamo za tebe. Kaže, pozdrav svima, sviđa mi se album, pesme su odlične za današnje vreme i nedostatak pravog rock zvuka. A, to je na pisao Dule.
1: Hvala.
0: A Nikola kaže kako lepo zvuči, svaka čast Giletu.
1: Hvala, hvala.
0: Eto, to smo pročitali. I kaže opet jedna poruka za tebe. Pozdrav vašem gostu i hvala mu za muziku od krokodila pa nadalje, kaže Nenad.
1: Hvala, hvala.
0: Mi često u našoj emisiji imamo teme, tako da kada smo imali životinje, onda je ili zlatni papagaj ili krokodili dolaze.
1: A može i ja sam težak u konju.
0: A ima i to isto, to smo imali u drugoj jednoj kategoriji, ali evo sad si taman nam smislio sledeću kombinaciju kad dođemo do te teme. Na novom albumu, posle mnogo godina, ponovili ste i saradnju sa Anicom Dobrom, tako da ćemo sada da čujemo, pošto na albumu ima dve pesme sa njom,
1: da.
0: Sada ćemo da čujemo prvo Nisi dobra devojka, a posle toga i ovu koja je već i hit kod nas, Gde je Barbara sad.
1: Može.
0: Ali da čujemo nešto o pesmi Nisi dobra devojka.
1: Pa, a hoćeš da je pustiš ili da pričam?
0: Hoću da mi kažeš pa. Aha. Da pustim.
1: Pa, cela priča oko toga sa Anicom je krenula još od posle Crnog bombardera u godinama koje su prolazile, da je ona, jel da, pevala te pesme koje smo Vlada Divljan i ja radili, a svirali Švaba Čavke, ja i Vlada Divljan, znači tri čoveka iz električnog orgazma plus Vlada. Tako da je, pošto to je zaista onako zaživelo u narodu, što bi se reklo, bila je stala neka, jao, daj, moramo opet kad se sretnemo da snimimo jednog dana neku pesmu zajedno. I to godine su prolazile i prolazile. I u ovom periodu kad sam ja radio s Magic Bush, Damjan i Čaki iz Magic Bush su došli na ideju. Njima se dopala jedna instrumentalna tema iz Kako je propao rock'n'roll filma, koja se zvala Barbarina tema. I oni su predložili, ajde da probamo da napravimo od toga pesmu, kao znači da razradimo tu kao melodiju koja je bila i tako smo onda i uradili. I onda je nekako bilo logično da ja napišem tekst u kome se spominje Barbara i da onda na kraju pozovem Anicu, koja je bila Barbara u Kako Rock'n'Roll, i tako je u stvari došlo do te saradnje.
0: Odlično.
1: A ova druga, koja nije Barbara, pa koju ćemo sad da slušamo, Nisi dobra devojka, to je u stvari spontano na samom snimanju. Ona je zapravo došla u studio da snimimo samo Barbaru i onda smo to pričali i onda mi je pravo, ajde probamo još jednu ovu pesmu, i onda smo je pustili i ona je to ono za čas odmah sve otpevala i super je zvučao njen glas kao neki prateći vokal u refrenu, tako da je na kraju ostala i ta pesma.
0: E pa odlično, znači dva u jedan, da. Saradnje na novom albumu Električni orgazam i Anica Dobra, Nisi dobra devojka, a onda Gde je Barbara sad?

0: Eto, slušamo novi album u Magli Sjaj benda Električni orgazam u emisiji Tu i tamo ove subote. I tako dolazimo do pesme koja se zove Ne znam da li da čekam, da. A ona je specifično po nečem.
1: Jeste, da, to je jedna od dve bananine pesme i u obe banana peva prateći vokal i svira i većinu žičanih instrumenata. Ovde ja isto sviram gitaru, ali on svira čak i bas. I Banetova muzika, moj je tekst, pošto on je kao bio pozvan napišiti neki tekst, kao njemu je teško to kao tekstove, pa sam napisao. Međutim, za ovu drugu njegovu sam ja krenuo da pišem, pa je onda to njega u stvari inspirisalo da onda on napiše. Ali u ovoj Ne znam da li da čekam je u stvari moj tekst, a Banetova muzika, Banetov lead vokal, i da čujemo.
0: Ajde,
1: kako je. Da.
0: Taman sad.

0: Bila ovo pesma Ne znam da li da čekam i Banana u dakle. Glavnoj vokalnoj akciji, ali naravno uz da, tvoju pomoć.
1: U njegovoj pesmi.
0: I da,
1: ja pevam prateći vokale u refrenu i sviram jedno od gitara, ali Bane u glavnoj ulozi.
0: Pa dobro, to je taman. Eto, uvek nešto ima i novo i drugačije, iako je on već naravno pa pevao.
1: On je već pevao. Pa, mislim, znaš šta, ja sam uvek volao to kad bend ima ono, još nekog pevača. Mislim, i mi smo na početku dok je bio Ljubo u bendu, isto bili Ljube i ja smo se menjali. A i meni ko klincu je bilo super kad, ne znam, Keith Richards na albumu Stones otpeva jednu ili dve stvari, pa se malo promeni neka atmosfera, ili kako je to radio George Harrison u Beatlesima ili Ringo pa Starr. Tako da, ali dobro, Beatlesi su bili stvarno posebna priča jer su imali četiri vokala, svaki član je ponekad pevao lead vokal, naravno Lennon McCartney glavni, ali uskakali su i ova dvojica.
0: Aj, si čuo ovaj duet Ringo Starr Paul McCartney?
1: Jesam, da, super je novi McCartney album i mislim, meni je super jer su to u stvari dva omiljena benda još od mog detinjstva, su Beatlesi i Stonesi.
0: Pa da.
1: I super mi je da u stvari imamo albume u istoj godini i u sličnom periodu. Prvo je izdo Ringo, pa onda McCartney, i sad će i Stonesi da izađu sledeći mesec, tako da...
0: Znači, ova 2026. vam je zajednička.
1: Da, rock and roll godina, da.
0: E pa, došli smo tako do pesme Ponekad znam, pa eto, ukratko je najavi.
1: Pa to je još jedna od iz tih nekih, da kažemo, uglavnom akustičnih pesama i mi smo je sad malo još i obogatili. Boris Bunjac svira u Zaraljke, moj drugi kolega iz Divljanovog benda All Stars Band. Tu je naravno i jedan od glavnih i bitnih saradnika na tim pesmama je bio Nebojša Ignjatović Nebe, penzionisani profesor kontrabasa na Muzičkoj akademiji i moj stari drugi saradnik iz nekih drugih projekata. Nebe u toj ideji kad smo hteli da radimo taj akustik trio bio gitarista i ja sam bio drugi, imali smo kontrabasistu, ali Nebe takođe svira na ovom albumu u tim akustičnim pesmama te akustične gitare i to daje baš neki poseban šmek.
0: I zato, kao što smo rekli, Ponekad znam.

0: Milova pesma Ponekad znam.
1: Da.
0: A taman dokazujemo da život nije običan sledećom pesmom koja se tako zove, jer zaista grupa Električni orgazam ima taj život koji zaista nije običan.
2: Pa jeste, to je ono stvarno taj neki neverovatan period od 4-6, mi smo sad u stvari već u 4-7. U januaru smo napunili 4-6 i uzeli 4-7.
0: Tako je, bravo.
2: Kao bend. Tako da, mislim, to je zaista onako neverovatna situacija, da pre svega da Švaba, Banana i ja sviramo od 85. godine, znači to je ono 41. godinu nas trojica sviramo neprekidno, ali valjda smo se tako uklopili, iako smo mi prilično različiti karakteri u bendu, ali nekako kad se nađemo i kad sednemo u kombi i krenemo na svirku, uvek je to ko neka ono ekskurzija najboljih ortaka i nekako se nadopunjujemo, jer meni je uvek bilo najvažnije da mi je okej ekipa u bendu. Znači da ja ne mogu da imam sad u bendu nekog ko je, ne znam, najbolji gitarista na svetu, ali mi ne odgovara kao ličnost, kao čovek.
0: Da, to tako, mislim,
2: ima mnogo takvih bendova gde se pre svega to gleda na nekom profesionalnom nivou, ali ovo je uvek bilo da smo mi neki geng, da je to neka banda i da je to ekipa neka koja ima neke slične životne nazore, neke imamo i različite, ali uglavnom ono funkcionišemo i to je, iako su se, ne znam, naročito prvih 3-4-5 godina menjale postave benda, uvek je bila ta situacija, svi ti ljudi koji su bilo kad bili u bendu su bili deo te ekipe benda koja je u određenom trenutku funkcionisala i mislim da bilo je nekih ono prelaznih ono perioda kad možda su bili neki ljudi privremeno koji su bili isto dobri muzičari i sve, ali nekako nije to nekako ta hemija zajednička bila kako treba, ali od kad je u stvari Pače došao na mesto bubnjara još 2000-te pre 26 godina.
0: Toliko već ima da je on.
2: Pa mislim, recimo Pače svira skoro duplo više u Električnom orgazmu nego što je Čavke svirao.
0: Da.
2: Ali dobro, to je Čavke bio ono neprevaziđen i kao personality i njegov imidž i sve što je išlo uz njega, tako da je ostao zapamćen do današnjih dana.
0: I zato život
2: nije običan.
0: Električni orgazam.

0: Eko. Arsenal Fest 2026. od 25. do 27. juna. Knežev Arsenal. Tri dana, tribine, vrhunski line-up. The Cardigans, Underworld, Paradise Lost, Timo Mas, Destruction, Party Breakersi, Jakov Juzinović i mnogi drugi. Karte su u prodaji na tickets.rs. Vidimo se na Arsenalu.
1: Lenny Kravitz Live 2026. Uživo u Beogradu. Sreda, 17. jun. Ušće park. Eksplozija energije i najveći rock spektakl. Ne propustite. Ulaznice u prodaji na infinity.rs.
2: Stvorili smo lepši prostor, sačuvali kvalitet. Dobrodošli u novi univer na staroj adresi. U 100 poklon paketa, 100 cegira i svaku 100 kupovinu gratis. Vidimo se u četvrtak 18. juna u bloku 62.
3: Sve su žedne oko mene.

0: Antologija. U prodaji je kolekcija najlepših pesama legendarne rock grupe na kompakt disku i dve gramofonske ploče. Album Tunel, Antologija u prodaji. Feedbox, Jugodisk i PGP RTS.
1: Eko. 202 za vas.
2: Da na krovu kuće svake imamo Eko dimnjake. Ugradite besplatni filter u svoj dimnjak i smanjite zagađenje za do 40%. Prijavite se u svojoj opštini u Beogradu i ponesite samo ličnu kartu.
1: 202 za vas.

0: Nadam se da ste pažljivo odslušali i kraj pesme Recite mi to,
1: da,
0: evo
1: to,
0: Gile.
1: Da, to je druga bananina pesma gde on peva glavni vokal. Ovde je pisao i tekst. Dule Petrović iz grupe Playboy svira saksofone. I kao i u onoj prvoj Banetovi isto je Dule tu prisutan. Ne znam, ja volim te bananine pesme. Imao je on te neke parčiće i ranije i pevo je, nije ovo prvi put da on peva glavne vokale, ali uvek to da neki onako dodatni začin i nešto drugačije od mog nekog autorskog rada, a opet je uklapa se u stil električnog orgazma.
0: Pošto ste vi u stvari ta srž grupe, da. Najveći, najduži staž imate zajednički. Eto, mi smo tako stigli do kraja našeg razgovora. Gile, hvala ti mnogo što si ove subote bio sa nama. Za kraj smo ostavili jednu pesmu koja je bitna, koja i zatvara album, a po njoj se i zove album. Ali pre toga, evo da pročitam još neke poruke koje su stigle. Kaže, Giletova muzika daje volju za životom. Hvala, brate, za sve ove godine.
1: Hvala.
0: A evo još jedna poruka. Kaže, aktuelni Rolling Stonesi kao i električni orgazam koji su im bili predgrupa na Ušću 14. jula 2007. Napisao Zoran. Eto,
1: jeste,
0: da znaš da se pamti.
1: Bio. Pa i nama je to događaj za pamćenje. Nije to mala stvar, kad ti vidiš ko su, ne, da pogledaš listu koji su sve to autori kroz godine bili od Princa, Metallike, mislim da ne nabranjam sad dalje, predgrupe Rolling Stonesima, nije loše biti u takvom društvu.
0: Nije uopšte tako, da. Loše.
1: Da, tako da to je ono, mislim, kao što sam već više puta rekao, jedan od mojih najomiljenijih bendova, tako da je,
0: pa to je onda
1: bio
0: bilo
1: zaista onako
0: ostvarenje
1: dan za pamćenje za ceo život.

0: živa.
1: A reci mi, jeste tad imali priliku s njima malo?
0: Nismo, ne, to je ono, ljudi misle da je to ovaj, jednostavno, oni ovaj, ja često pričam, jednostavno pročitao neki intervju, ne znam ko je pričao, da li Lars ili neko iz Metallike, kad su oni su čak na nekoliko koncerata bili predgrupa Stonesima i teli su da se fotografišu da. Kao sa njima i onda ovaj, kao dok su se dogovorili, na kraju je ovaj neki road manager došao i rekao im, ej, viš ovaj hodnik, sad će tu Stonci da prođu, idu na scenu, a vi tu pa stanite vi i čekajte. Kad oni budu prolazili, oni će na dve sekunde da zastanu, da se fotkaju s vama i to je to. Tako da, ovaj, mislim, to je velika mašinerija i oni dobro znaju da tu ima puno fanova koji bi svako bio njih sad pričao sat vremena sa njima, ali oni nemaju energije ni vremena za tako nešto i onda mora da se postavi ipak neka tu barijera i granica dokle možeš. Mi kad smo bili u backstage-u, mi smo svi kao u jednom velikom backstage-u, ali deo gde su Stonesi je posebno ograđen i ti ne možeš. Ono što je bilo super je pošto to bili šatori kao backstage i onda ovaj, oni su se zagrevali bez Jagera, peva je ovaj Bernard Fowler što peva prateći vokale, lead vokal, ali band se zagriva, odsvira u tom šatoru par stvari i to je bilo super, ono, mi smo sedeli na ono dva metra od tog šatora, ne vidimo ih, ali ih čuvamo,
1: ali ste
0: u šatoru
1: bili tu, tako.
0: Ovaj, kako sviraju, tako da to je bilo super.
1: A kako zvučio, sigurno noć za pamćenje.
0: Da. Da. I evo, u Magli sjaj da kažemo, ovaj, zadnja stvar, to je možda i najsporija pesma i nekako mi je odmah bila, ja sam već u fazi, u ranoj fazi snimanja albuma, što se retko dešava, već imao postavljen redosled pesama na albumu, uvek to ja radim, znači ja pravim set liste šta sviramo na koncertima, ja pravim redosled na ploči koja je prva, koja je druga i tako do kraja.
1: A crtaš i omot po
0: potrebi. Da, i omot, da. Da, ovaj. Tako da je ona uvek od starta bila zamišljena da zatvori album. U tom trenutku pre sam imao redosled nego naslov albuma, ali učinilo mi se da taj naziv U magli sjaj nekako dobro oslikava vreme u kom se mi danas nalazimo, u nekim turbulentnim, maglovitim vremenima, uopšte na celoj planeti Zemlji, ovaj, ratovi, rasulo, pa i mislim događaje u Srbiji koji su, tako da je, a pošto sam ja po prirodi optimista, ja uvek vidim svetlost na kraju tunela, pa čak i ako je magla, ja opet nekako se usmeravam se prema nekom sjaju i nekoj svetlosti, pa je kao naslov albuma dobilo i to neko dodatno značenje.
1: E pa hvala još jednom, ovo je Električni orgazam, U magli sjaj.

Stigli smo do kraja emisije Tu i tamo, u kojoj smo danas slušali i bendove, i samo bendove, i električni orgazam. I za kraj, samo još jedan bend, ali pošto vas je ova tema inspirisala, morat ćemo da ponovimo ovu temu. Za kraj, jedan virtualni bend koji znam da volite, a to su Gorillaz, slušat ćemo Feel Good Inc. Ja sam Ivana Pataković, a u Tu i tamo fazonu ove subote za vas bili su i Bane, i Draško, i Robert. Slušajte nas i sledeće subote od 16 sa nekom novom temom i lajkujte našu Facebook stranu Tu and Tamo.

0: Nedelje.
1: Za hit nedelje 202 izabrali ste pesmu Gde je Barbara sad, koju izvode Električni orgazam i Anica Dobra.

0: Barbara je na talasima 202, okolo nije mrak, ali je pravo vreme da počnem.
1: Hit nedelje.
0: I dobroveče vam žele Bane Gavrilović, Draško Šarić, moje ime je Ksenija Radović i večeras biramo još jedan hit nedelje, pesmu koju ćemo slušati cele naredne sedmice. A vreme je da čujemo i ko se takmiči večeras. Ovo je hit ponedeljka.

0: Nećete biti sami, tu smo mi, sve do 9 sati biramo hit nedelje, ko će pobediti zavisi od vas. Evo kako možete glasati večeras u hitu nedelje.
1: Instagram, Facebook i Twitter, zvanične stranice Radio Beograda 202, Viber i SMS 064 0202 200 i e-mail program202@gmail.com.
0: Vi šaljite glasove, a mi ćemo preslušati svih pet predloga. Prvi je...
1: Hit ponedeljka.
0: A to su Muse, pesma se zove Cryogen, možete glasati, čuli ste i kako na 064-0200-2200, imate vremena do 9 sati, do negde 15 do 9 na društvenim mrežama, do samog kraja putem SMS i Viber poruke. Slušamo prvi predlog, a to je Muse.

0: Čuli ste prvi predlog u hitu nedelje, bili su to Muse i pesma Cryogen, a čućemo i sledeći predlog.
1: Hit utorka.
0: A to je pesma Odvedi me koju izvodi Fit. Pošaljite glas na 064-0200-220 ili nas potražite na društvenim mrežama. Gde god pronađete Beograd 202, pošaljite glas. Večeras biramo hit nedelje, pesmu koju ćemo slušati cele naredne sedmice. Evo ga Fit. Fit.

0: Vreme da čujemo i treći predlog u hitu nedelje.
1: Hit srede.
0: A to su Duran Duran i Nile Rodgers. Pesma se zove Free to Love. Pošaljite glas za numero u kojem se najviše sviđa.

0: Čuli ste hit srede, oni su Duran Duran i Nile Rodgers, pesma se zove Free to Love, a četvrti predlog je i ujedno
1: hit četvrtka.
0: A to je Mihajlo i pesma Nešto se lepo dešava.

0: Tako se i zove pesma koju izvodi Mihajlom. Ovo je četvrti predlog, a peti i poslednji je...
1: Hit petka.
0: I to je pesma Neću biti sam koju izvodi Vizelj.

0: Čuli smo hitove dana, čuli smo svih pet predloga, ponovit ćemo još jednom kako možete glasati u hitu nedelje.
1: Instagram, Facebook i Twitter, zvanične stranice Radio Beograda 202, Viber i SMS 064 0202 200 i e-mail program202@gmail.com.
0: Stižu već uveliko vaši glasovi, malo se razlikuje situacija na društvenim mrežama i kada govorimo o vašim SMS i Viber glasovima. Trenutno najviše vaših SMS i Viber glasova imaju Mihajlo i Muse, na društvenim mrežama Fit vodi, ali nije velika razlika, još uvek može da se preokrene sve do samog kraja, zavisi od vas ko će postati hit nedelje, tako da požurite. Pošaljite nam glas, biramo hit nedelje i prihvatamo vaše glasove sve do 9 sati.

Biramo zajedno hit nedelje, pet pesama je u konkurenciji, večera se takmiče Muse, Fit, Duran Duran, Mihajlo i Vizelj. Ko će pobediti zavisi od vas. Pošaljite glas na 064 020 2200, možete glasati SMS i Viber porukom. Tu smo i na društvenim mrežama, za sada neizvestno na tabeli, mada se polako odvajaju neki izvođači, požurite, tu smo do 9 sati.

Eko. Long play vam predstavlja. Veliki koncert Goblina. 13. jun. Luka Beograd. Goblini.

0: izmeštaju za unutrašnji prostor, prostirkama za kupatilo i solarnim lampama, kao i do 55% na svim gold setovima posteljine. JISK. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Long Play vam predstavlja Zoster. 19. jun. Luka Beograd.
2: Volio sam te, a nisam stio. Trebao sam stati, ali nisam stio.
1: Veče emocija i energije. Zoster.
3: Kompletna diskografija Ekaterine Velike u luksuznom paketu. 8 LP ploča, 2 CD-a sa do sada neobjavljenim pesmama i ekskluzivna knjižica. Muzička zaostavština legendarnog autorskog benda, obnovljena sa originalnih studijskih traka. EKV Box Set.
4: Ko još troši tvoj novac, osim tebe?
5: Izgleda i moja banka.
4: Zašto onda i dalje plaćaš sve te naknade?
6: Mnogo noći.
4: Zato je za sve Jetel postpaid korisnike Jetel Bank račun sada bez troškova održavanja i svakakvih drugih naknada. Aktiviraj ga u Jetel prodavnici i uživaj u fair bankarstvu. Jetel. Sve što te povezuje.
7: Arsenal Fest 2026. Od 25. do 27. juna. Knežev Arsenal. Tri dana, tribine, vrhunski line-up. The Cardigans, Underworld, Paradise Lost, Timo Mas, Destruction, Party Breakersi, Jakov Juzinović i mnogi drugi. Karte su u prodaji na tickets.rs. Vidimo se na Arsenalu.
8: Lenny Kravitz Live 2026. Uživo u Beogradu. Sreda, 17. jun. Ušće park. Eksplozija energije i najveći rock spektakl. Ne propustite. Ulaznice u prodaji na infinity.rs.
9: Stvorili smo lepši prostor, sačuvali kvalitet. Dobrodošli u novi univer na staroj adresi. U 100 poklon paketa, 100 cegira i svaku 100 kupovinu gratis. Vidimo se u četvrtak 18. juna u bloku 62.
10: Eko.
11: 202 za vas.
12: RTS traži nova TV lica.
13: Ako vas kamera prepozna pre izgovorene reči
14: i pred njom se osjećate
15: kao u svojoj kući.
16: Ako vaša pojava budi radoznalost
17: i vaše lice ostaje u sećanju.
18: Ako imate priču vrednu slušanja
19: i dar da ispričate.
20: Ako iza vas stoje poverenje i odgovornost.
21: I inspirišu vas svetla reflektora.
22: Vreme je da stanete
13: pred najveći auditorijum.
12: Budite u kadru koji menja sve. RTS vas poziva na mesto gde vaša priča počinje.
10: Sve informacije nalaze se na sajtu prijavise.rts.rs. Rok za prijave je 30. jun.
11: 202 za vas.

Biramo hit nedelje zajedničkim snagama i iz trenutka u trenutak se smenjuje situacija na tabeli, ali ono što je sigurno jeste da se fit polako penje. Mihajlo Vizelj i Muse u ovom trenutku imaju najviše vaših glasova, zatim fit, pa Duran, tako za sada stoje stvari na tabeli. Da li će ostati tako do samog kraja, zavisi od vas. Ostalo nam je još sat vremena druženja, toliko imate vremena da nam pišete na društvenim mrežama ili jednostavno SMS i Viber porukom. Znate i kako, 064-0-202-200. Pitamo se, da li Muse, Fit, Duran i Nile Rodgers, Mihajlo ili Vizelj?

Glasajte u finalu hit nedelje. Večera se takmiče Muse sa pesmom Cryogen, zatim Feat sa pesmom Odvedi me, Duran Duran i Nile Rodgers i Free to Love, to je hit srede. Četvrti predlog Mihajlo, Nešto se lepo dešava i poslednji Vizelj neće biti sam. Pošaljite glas na 064-020-220 SMS i Viber porukom, tu smo i na društvenim mrežama. A dok čekamo vaše glasove, počinje i zagrevanje za koncert sledeće nedelje. Lenny Kravitz u nastavku, pesma se zove Low, pomozite nam da odaberemo hit nedelje, pesmu koju ćemo slušati cele naredne nedelje, više puta dnevno. Samo jedna će pobediti, Muse, Fit, Juran, Juran, Mihajlo ili Vizelj.

Čuli ste sve predloge, pomozite nam da odaberemo hit nedelje, a evo ko se takmiči večeras kao hit ponedeljka Muse sa pesmom Cryogen, hit utorka Fit i odvedi me, hit srede Duran Duran i Nile Rodgers i Free to Love, hit četvrtka Mihajlo i nešto se lepo dešava i poslednji hit petka, grupa Vizelj i Neću biti sam. Znate kako možete da glasate na broj telefona 064 020 220, potražite nas i na društvenim mrežama, imate još nešto više od pola sata da pošaljete glas.

Ljudi imaju moć da odaberu hit nedelje, družimo se još malo sve do 9 sati i evo ko je u konkurenciji. Muse, Fit, Duran Duran i Nile Rodgers kao i Mihajlo i Vizelj. Dosta neizvesno za sada na tabeli, ali domaći izvođači imaju blagu prednost u odnosu na strane. Da li će tako ostati do samog kraja, zavisi od vas, najbolje da pošaljete glas. Znate i kako, pošaljite nam glas, družimo se još evo nekih 20 minuta, onda ćemo proglasiti pobednik,

Polako sabiram vaše glasove. Mislim da u ovom trenutku Muse i Duran Duran nemaju šansu da pobede, ali imaju Fit, Mihajlo i Vizelj. Ko će pobediti zavisi od vas, pošaljite glas. U ovom trenutku ne možete više glasati na društvenim mrežama, ali možete putem SMS i Viber poruke 064 0200 220. Požurite, požurite, požurite.

0: najbližoj JISK prodavnici ili online na jisk.rs. JISK, Scandinavian Sleeping and Living.
1: Povodom obeležavanja 4 decenije od objavljivanja legendarnog albuma Sa druge strane jastuka, PGP predstavlja ekskluzivno reizdanje kultne LP ploče Bajage Instruktora. Gatefold Omot, 180 gramski beli vinil i 11 vanvremenskih pesama koje svi znamo i volimo. PGP, RTS.
2: Sa druge strane jastuka.
3: Stvorili smo lepši prostor, sačuvali kvalitet. Dobrodošli u novi univer na staroj adresi. U 100 poklon paketa, 100 cegira i svaku 100 kupovinu gratis. Vidimo se u četvrtak 18. juna u bloku 62.
4: Eko. Došli smo do samog kraja večerašnjeg hita nedelje. Pozdravljaju vas Bane Gavrilović, Draško Šarić i Ksenija Radović. I verujem da vas najviše zanima kako stoje stvari na tabeli. Na kraju na trećoj poziciji grupa Vizelj. Na drugom mestu Mihajlo, što znači da je...
5: Hit nedelje.
4: Radio 202 je grupa Fit i pesma Odvedi me.

U večerašnjem izdanju Vreme prova 202, slušamo i grupu Uriah Heep, imamo više povoda da to činimo. 9. juna godine 1970. objavili su debitantski album, album Very Heavy, Very Humble. Inače, ovaj njihov studijski album je postigao sasvim solidan uspeh. Pesma Gypsy je postala ozbiljan hit do dan danas, kao i numera koja se zove Bird of Prey. Inače, ovaj album ima nekako veze i sa načinom na koji su dobili ime. Uriah Heep je naravno lik iz Dickensovog romana, a u tom romanu se kaže kako je taj Uriah Heep bio very humble, vrlo skrušen, pa su tako dobili inspiraciju da svom novom albumu daju ime Very Heavy, Very Humble. Inače, na ovom albumu svira postava u sastavu David Byron koji peva, Mick Box svira naravno gitaru, tu je Ken Hensley takođe, tu su Paul Newton, Ollie Olson, Alex Napier i Kit Baker. Inače, kada govorimo o grupi Uriah Heep, imamo još povoda da ih slušamo, ali hajde prvo da čujemo ove dve pomenute pesme Bird of Prey i Gypsy, pa ćemo i taj nastavak.

je najavio njihov 10. album Lola vs. Power Man and the Money Ground, part 1. Godine 74. će izaći i taj album, a samu pesmu Lola je napisao Ray Davis i našla se na listi 500 najznačajnijih pesama koje su ikada. Inače, Raya Davisa je za Lolu inspirisao doživlje njihovog menadžera koji je u noćnom klubu plesao s jednom lepoticom, ali nije znao da nije u pitanju ženska osoba. Eto, slušamo Lolu. Možda ćete sada drugačije slušati.

0: Eko.
1: Stvorili smo lepši prostor, sačuvali kvalitet. Dobrodošli u novi univer na staroj adresi. U 100 poklon paketa, 100 cegira i svaku 100 kupovinu gratis. Vidimo se u četvrtak 18. juna u bloku 62.
2: Povodom obeležavanja 4 decenije od objavljivanja legendarnog albuma Sa druge strane jastuka, BGP predstavlja ekskluzivno reizdanje kultne LP ploče

0: Če bajage instruktora. Gatefold Omot, 180 gramski beli vinil i 11 vanvremenskih pesama koje svi znamo i volimo. PGP, RTS.
1: Sa druge strane, sa druge strane jastuka.
2: Eko.
3: Godina je 1979. Istog datuma kada su Kingsi objavili Lolu, dakle 12. juna, ali 9 godina kasnije, objavljen je jedan album ovde na našem tržištu, album pod imenom Made in USA. Jugoton je objavio novi album Josipe Lisac, koja je nasnimila tokom trogodišnjeg boravka u Americi. Na albumu se našlo ukupno 10 pesama, i to američkih autora. Tu se našle i sjajne obrade, recimo Van Morrisonova pesma Crazy Love je nazvana Život s njim i stvarno je pred na numera, čućemo je, a tu se našla i stvar koja se zove Moon Dance. Josipa je peva kao čarobna moć mjeseca. Najveću popularnost među ovim pesmama imala je pesma Genije, koju je napisao Richard Supa, a inače se zove u originalu You're My Handy Man. Inače, ove pesme je originalni tekstove napisao Ivica Krajač, a album je producirao ko drugi do Karlo Metikoš. Ovo izdanje nije imalo uspeh koji su oni očekivali, međutim godinama kasnije ovaj album je reizdat je i nedavno u jednom ovako vrlo luksuznom pakovanju i danas se smatra jednim od kultnih albuma 70-ih godina.

Slušali smo stvar koja se zove Misiju, koja je bila veliki hit grupe Rolling Stones, a našla se na brojnim, kako da kažemo, disco listama, odnosno vrtila se ozbiljno i po diskotekama tada kada je objavljena, ali i kasnije. A objavljena je godine 1978. i to 9. juna. Naime, tada su Stonesi objavili 17. po redu studijski album pod imenom Some Girls. Interesantno, do tog trenutka to je bilo njihovo najbolje prodavano izdanje u Americi, a mnogi smatruju da je to na neki način povrat Stonesa na svetske top liste, s obzirom da su imali blagi zastoj, recimo, u karijeri pre toga, i ovaj album se smatra zaista ključnim. Osim pesme Misiju, tu su recimo i numere Beast of Burden, koju ćemo čuti sledeću, tu je stvar koja se zove Shattered, ali je stvar koja se zove Far Away Eyes. Takođe, mnogi smatraju da je značaj ovog albuma upravo u tome što su Stonesi pokazali koliko su prilagodljivi, ali ne pod svaku cenu. Oni su to uspevali da urade vrlo spontano i vrlo prijemčivo, uspeli su da spoje rock, blues, punk, utice negde čak, ali naravno i disco zvuk koji smo čuli nešto ranije. Slušamo Beast of Burden, slušamo Stones.

koja gotovo nikad ne ide na talasima 200 dvojke, jedna raskošna, boga mi poduža, s albuma Zašto ne volim sneg, slušamo stvar koja se zove Maht pustinja. Dragi točak, srećan rođendan.

8. jun, godina 1972. Vreme kada školarci samo misle o kraju školske godine i tada biva objavljena pesma koja će za mnoge postati školska himna. A objavio ju je ni manje ni više nego Alice Cooper. 8. jun, godina 1972. Te godine izlazi album Schools Out. Peti po redu studijski album Vincenta Damona Fournija, kako je pravo ime Alice Coopera. Kad su ga pitali odakle mu inspiracije i zašto baš peva o školi, jel? On je rekao, koje su tri najznačajnije minuta u životu svakog školarca? Kaže, jedno je ono jutro za Božić kada se dele pokloni pa se iščekuje šta je ko dobije i pokloni raspakuju, a druga tri minuta su ona kada se čeka školsko zvono, posljednja tri minuta školskog časa. I kaže, to mu je bila inspiracija da upravo napiše

Malo pre ja pomenuh i malo panka, pa evo nas sada kod grupe Clash. 10. juna godine 1982. objavljen je single grupe Clash, Should I Stay or Should I Go? Pesma koja se inače našla na albumu koji se zove Combat Rock. Inače, ova pesma je postala jedan od njihovih najvećih hitova, jedan od najprepoznatljivijih kada govorimo o grupi Clash, ali jedna od najpopularnijih kada govorimo o punku. I oni koji kažu da možda ne vole punk i da im se uopšte ne dopada cela ta ideja, ipak negde vole grupu Clash, a naročito ovu pesmu. Interesantno je da su obrade ove pesme snimljene na različite načine. Brojni su obradili ovu numeru: ZZ Top, Ice Cube, Living Color, Die Toten Hosen i mnogi, mnogi drugi. Bilo je obrada i na ovim našim prostorima, a ja ću podsjetiti na najpoznatiju, na albumu Zmaj od noćaja. Bajega ovu pesmu prepevao pre 25 godina i dao je naziv, logično, Da li da odem ili ne.

Slušali smo Clash, ali nismo slušali Bajagu. 13. juna godine 2005. usred leta, tako reći, odnosno pred kraj proleća, ali bilo je jako toplo, sećam se, PGP objavio Bajagin album Show počinje u ponoć. Na tom albumu su bili gosti Ivana Pavlović iz grupe Negativ, tu je bila naravno i Baby Doll, čućima je kako peva sa Bajagom u pesmi Badem i So. Na ovom albumu se takođe našla i obrada, to je bila pesma Redemption Song Boba Marley u verziji Bajagina, ona se zove pesma Slo Bode. Jedan zaista dobar album, ali kažem, pesma Bade mi so se nekako izdvojila i postala najveći hit, a Bajega u tom trenutku uz sebe imao naravno Žiku Milenkovića, koji je pevao i svirao gitaru, Miroslava Cvetkovića koji je svirao bas, Saša Lokran je svirao klavijature, Ljubiša Buba Opačić, koji nažalost više nije sa nama, je svirao gitaru, dok je Čeda Macura bio bubnjar. Slušamo Bajegu i Baby Doll i Bade mi so, i da ne budem nekorektna, pomenuću da su vokale na ovom albumu pevali, obogatili ovaj album svojim vokalima zapravo i Vida Pavlović, Mirna Savić, Tamara Aralica.

ledeno hladna garderoba. U sali nema nikoga. U devetek je tonska proba. Naručim piće ili dva. Nervozan palim cigaretu. Od nje mi nekad bude malo bolji glas. Šta valja još na ovom svetu?

drema. Reklama je omanula. Ja držim piće na klaviru. Nekad me kelner poseti. Šta valja još na ovom svetu da može da se osjeti.

parkirao u Bašću jugu 45. Skupio se sav komšiluk i pola rodbine. Ono pola nije moglo, nije moglo od muke. Stara napravila mezu, ispekla u mašice. Stari otišao u granap, o još logistike.

vašće čuo glasove. Momo Franjo, dajđa mir se, nešto tiho govore. Onda pružiše si ruke, na komšiju se ne može. Onda popiše po jednu i razguliše. Izgledo je baš mali to veče naš Jugo 45. Izgledo je baš mali to veče naš

Vi slušate Vreme plov 202 i sad je došlo vreme za bluz u Vreme plovu. Znam da to volite, to volim i ja. U nastavku slušamo Stevie Ray Vaughana sa njegovim bendom, naravno. Slušamo album koji se zove Texas Flood, kratko. Texas Flood je njihov debitantski album koji su oni objavili 13. juna godine 1983. A album potpisuju, naravno, kao izvođači Stevie Ray Vaughan i njegov bend Double Trouble. Na ovom albumu se nalazi i pesma Texas Flood, odnosno njihova verzija te pesme. Inače, nju je prvo snimio blues pevač Larry Davis godine davne 1958. Stevie Ray Vaughan i njegov band Double Trouble ovaj album su snimili za samo 3 snimajuća dana. Bilo je to dovoljno da nastane jedno pravo remek delo kada govorimo u tom trenutku o modernom bluesu. Ponavljam, Stevie Ray Vaughan, pa njemu se pridaju zapravo zasluge upravo zbog tog novog bluza. On je 80. godina vratio bluz na svetske top liste. Pa mi ćemo čuti 2 pesme, slušamo Texas Flood, naravno kada je to naslovna pesma, a za njom ćemo čuti i stvar koja se zove Love Struck Baby, koja je bila jedan od singlova. Stevie Ray Vaughan and Double Trouble.

0: 202 za vas.
1: Dobrodošli u aplikaciju RTS Zvuk. Najbolje iz bogate produkcije zvuka radio televizije Srbije na jednom mestu. Aplikaciju instalirajte na svoj iOS ili Android mobilni telefon potpuno besplatno. Birajte muzičke žanrove koje volite da slušate klikom na opciju muzika. Raznovrsnu ponudu emisija iz dokumentarnog programa, radio drame, intervjue, sportske sadržaje i još mnogo toga pronađite u Audioteci.
2: RTS Zvuk. Zvuk koji nas povezuje.
0: 202 za vas.

Slušali smo grupu ZZ Top i slušali smo je zbog toga što je 11.6. godine 1949. rođen jedan njihov član, njegovo ime je Frank Beard. Inače, on je bubnjak grupe ZZ Top. Bez obzira što se preziva brada, jedini u ovom tročlanom bendu ne nosi bradu. Pa je logično, zar ne?

I bližimo se samom kraju večerašnjeg izdanja Vremeplov 202. E, sada smo kod datuma 8. jun. 8. juna godine 1995. grupa Black Sabbath objavila 18. po redu studijski album, album pod imenom Forbidden. On je doneo povratak postave iz takozvane one ere 90. godine. Tu su bili pevač Tony Martin, gitarista naravno Tony Iommi, basista je bio Neil Murray, bubnjar Cozy Powell, dok je klavijature svirao Jeff Nichols. U vreme kada je objavljen, mnogi su smatrali da je Forbidden poslednji album grupe Black Sabbath. Ispostavilo se da nije tako, jer će 2013. godine biti objavljen i album 13, odnosno 13. Slušamo Black Sabbath za sam kraj večerašnjeg izdanja emisije Vreme pop 202. Moje ime Olga Kepčija i opet ću vas za nedelju dana voditi kroz razne druge događaje muzičke i oko muzike. Aj, ćao!

0: DJ Night. Samo na tvojoj 202.
1: DJ Kristijan Molnar. Dobro veče, dobrodošli u DJ Noć Beograda 202. Stigli smo do još jednog vikenda, do još jednog plesa na ovim frekvencijama, a moje ime je Kristijan Molnar. Ja ću u naredna dva sata sa zadovoljstvom puštati plesnu klubsku muziku za vas, što znači da vas očekuju različiti ritmovi, puno emocija i nadam se osmeha na vašem licu. Na vama ostaje samo da pojačate radio, jer počinjem sa jednom od mojih omiljenih pesama. Biće ih dosta večeras, očekuju vas stara i nova izdanja, jedna letnja žurka na 202, zato slušamo Jimstera, These Times, a zatim Shimmy Sham Sham i sample koji ćete sigurno prepoznati. Tako da, dragi moji, uživajte!

Ok, bili su to Adam Ten, Pantera Kraus, BB Tanga i drugi u prvom satu našeg večerašnjeg plesa. A sada slušamo jedan od hitova ovoga leta, to je The Rhythm Rudija i Jay Landa. Nakon toga stižu Metronomy, Cardinian Show, Ivory i pomožda neko iznenađenje. Zato ne menjajte 202-ku, pojačajte je i, dragi moji, uživajte!

0: DJ Night. Samo na tvojoj 202.
1: DJ Kristijan Molnar.

0: Javna medijska ustanova Radio Televizija Srbije. Generalni direktor Manja Grčić. Beograd, Takovska 10. Adresa internet stranice rts.rs. Radio Beograd 202. Glavni i odgovorni urednik Milica Kuburović. Nadzor u nadležnosti regulatornog tela za elektronske medije.
1: Čuli ste White Square-a, odnosno njegov remix za Romana Keena i pesmu In Plain Sight. Pre toga Alexa Cassiana i Running Hot, zatim Narcisa i Gerda Janzena, Hard Antoana, Ama sa kojim nastupam u Barutani u back-to-back setu ovoga meseca, tačnije 26. juna, pa evo, ko je ostao budan i prvi pošalje poruku na moj email djchristianmolnar@gmail.com, bit će naš gost na toj žurci. Odnosno, prva dva emaila koje stignu dobit će po dve karte i to bi bilo sve od mene za večeras uz još par pesama. Moje ime je Christian Molnar, ja vam se zahvaljujem na slušanju i jedva čekam sljedeći vikend da se ponovo ovdje sretnemo. Do tada, uživajte u nastavku programa, a od mene, dobro jutro i laku noć!